0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militære henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
3: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det oplyser New York Citys borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil, og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk, udskat, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen. Men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

0: peger blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
1: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
0: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
2: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
0: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
2: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
0: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
3: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig af ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
0: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
4: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
0: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
5: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
0: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen Mærk lyden.

0: 6. Til 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg er meget klar her fra P6-studiet, klar til at bruge fredag morgen sammen med dig og sende masser af musik ud igennem højtalerne. Vi skal have en masse gode sager igennem, ny aktuel musik. Vi skal sætte lyd til en Feel Good Friday-følelse, som forhåbentlig begynder at spire derude. Det er altså dig, der skal være med til at bestemme, hvordan morgenbeatet lyder lidt senere inden for det tema. Og så skal vi bare sørge for, at vi får den bedst mulige start og begyndelse på fredag morgen den 9. oktober. Hvor klokken den har passeret 7:10, og her fortsætter musikken i de bløde gemakker. Det er altså på de nystrøgne laner og memory phone puden med Lowly's Softie.

Lowly og Softy. Det her det er altså titelsinglen fra den danske progressive drømme popgruppe Lowly, som udsender nyt album den 30. oktober. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Helt sikker på, at det bliver et af mine mange soundtracks fra den danske scene til det her efterår. Det er i hvert fald min spot om her nu. I morgenbeatet, hvor vi skal fortsætte med mere ny musik, et album, der landede lidt atypisk i tirsdags fra Rimor, som udsendte albumet For Life med et firtal foran Life. Og det er altså blandt andet også en materialisering af, at det her venskab, der er mellem de fire bandmedlemmer, går forud for at være kollegaer og musikere, fordi der var ikke noget Rimor uden kærligheden mellem de her mennesker og det venskab, som det hele er startet med. Det synes jeg er en smuk tanke. Det er et album, der både handler om at tjekke ind hos hinanden, og at man altså også har en overbevisning om, at de andre griber ind, hvis man er i knibe. Og her skal vi høre en af sangene fra albumet. Det er Rimors Har Du Mig?

En af vores egne, Michael Simpson, her på Fortæl mig, hvad du ser. Og med det bliver klokken 7:20 her fredag morgen. Hvor vi skal forbi stor udgivelsesdag, det er fredag jo notorisk, og den her fredag er bestemt ikke nogen undtagelse. Den er især stærk på nye singler, og især fra den danske scene. Der er altså en lille håndfuld, som det er værd at bide mærke i, som vi også skal lytte til sammen her i morgenbeatet. Startende med helt ny musik fra den danske sangskriver Caroline Funder, som imponerede mig og rigtig mange andre med sin debut-EP Din Mørke Himmel, fordi der fandt man altså noget dansk sangskrivning, jeg ikke har hørt så stærk meget længe. Alt sammen pakket ind i perfekte auditiv atmosfære, og ikke mindst en stemme, der sagde spar to til det meste. Og nu er Caroline Funder så tilbage bakket op af band, og med den her signaturlyd af noget dystert, og en sonisk indpakning, hvor sangskrivningen altså endnu en gang træder meget stærkt frem. Det her, det er singlen, der er landet i dag, Røsnes 2017.

Sanger, sangskriver og guitarist Caroline Funders nye single Røsnes 2017. Og vi fortsætter med mere musik fra den danske scene, for den her fredag er, som jeg sagde lige før, særdeles stærk med nye sange derfra. Og her hvor klokken er blevet 7:25, der får du en ny single fra School FX, som efterhånden har begavet os med en lille håndfuld af dem i år. Den nyeste, det er en duet og en featuring med Barbo, og det er altså noget, der klæder School FX. Jeg synes, at det her det går op i en højere enhed, og kærligheden har aldrig, selv den svære kærlighed, har aldrig lyttet så smooth her på Next Summer.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det fandt mig ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Minds of 99's 9 mm. Vi skal lige række ud efter håndtaget siddende på køkkenskuffen, indeholdende lavkagelys. Og så skal vi ved lidt præcision, koncentration og fintælling finde 57 små lys. Sæt dem i en blød flødeskumsbund. Pust ud og sige tillykke til dagens fødselar i Skysovs, nemlig Polly Jean Harvey. Den engelske singer-songwriter, musiker PJ Harvey fylder altså i dag 57 år, har jo altså været med i en del årtier efterhånden, som historier fortæller over fra det der lidt dunkle hjørne, hvor kærligheden skvababbelser altid har fået lov at fylde, men det har altså også været med kommentarer til samfundet og virkelig mange kritiske holdninger og meninger. Det er virkelig en stærk pen, der i dag fylder 57 år. Vi siger tillykke med maner. Det gør vi med en af de største, Down by the Water.

PJ Harvey's Down by the Water. Og husk, du kan finde 6 timers kærlighed til PJ Harvey i DR Lyd. P6 elsker PJ Harvey, præcis når det passer dig. Der kan der afsløre for dig, at den her sang var helt op at ringe på den afsluttende lytternes top 10. Klokken er blevet 24 minutter i 8. Her fortsætter vi med mere ny musik. Vi bliver i singer-songwriter-sporet, fordi i dag der udsender den danske sanger-sangskriver Simone Tang nemlig endnu en single forud for et kommende album. Og det er mere med mere af den her signaturlyd, som man kender Simone Tang for. Det lyder altså som sådan en borte med blæsten æstetisk sang. Det handler om amerikaner, folk, country, og så er det til og med optaget på en båndoptager, så det får sådan en retro eller vintage klang. Det her, det er den nye single My Bargaining Heart.

0: us apart.
1: Simone Tangs Bargaining Heart, en ny single, landede i dag, og med den blev klokken 20 minutter i 8 her fredag morgen i Morgenbeatet. Og det er sandt, hvad man siger, morgenstund har guld i mund. Nogle gange der betyder guld vrede. Som for eksempel her på guld i mund, dem vi plejede at være, hvor vi bliver inviteret ind i noget så intimt som et skænderi, og de fleste af køkkenets kaffekopper bliver altså smadret. Så det er med at få sig en kop, mens man kan, her på dem, vi plejede at være.

En omgang japansk morgenmad serveret fra Japanese Breakfast her på Be Sweet i morgenbeatet, hvor vi skal høre den nyeste single fra Blaue Blume, som også er i rotation på P6 PT. En sang, der altså ikke kun handler om de lutter nemme sider af det at være kærester. Det er hårdt arbejde og en evig tvivl. Her er det Blaue Blumes kærestesangen.

Lav Blume og kærestesangen. Og med den blev klokken 8:08. Nu er vi nået så langt hen på fredag morgen, at vi skal i gang med der, hvor det er morgenbilerne, der bestemmer. Og det er selvfølgelig temaet Feel Good Friday, der skal sættes musik og toner til. Kom med dit bedste bud på en sang, som forstærker og fremkalder den her glæde og forventning ved, at det er fredag, der ligger en weekend, måske endda en forlænget en, hvis du har efterårsferie forud. Så er der jo altså rigtig mange gode grunde til at være glad. Men hvordan skal det lyde i en sang? Kom med et bud på det, P6 Mellemrum, og så dit bud ind til mig på 12:12. Jeg vil glæde mig til at høre lige præcis, hvad du finder på i Feel Good Friday-temaet. Jeg kan passende lægge fra land med den her, som jeg bare synes skriger fredagsglæde. Det er Gorgeous og Coyote.

Gorgeous og Coyote. Mit bud på en Feel Good Friday basker. Nu skal du på banen. Hvilken sang synes du er en Feel Good Friday banger? Kom med det bud på en sms på 6 mellemrum, og så ind til mig på 12.12, så kigger vi på det på den anden side af radioavisen. Og nyhedsoverblikket, som er klar klokken 8. Og op til Strokes og Going Shopping. Like a tiger, they will chase you.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
2: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
1: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
3: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der. Men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
1: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringens mærkesager på, fortæller Rikke Gyld Mansø.
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
4: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af de pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
1: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
5: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
6: I have said this directly, whether to the president or to the public.
1: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud. De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her fredag morgen. Jeg glæder mig til, at vi skal bruge resten af den sammen. Vi har været godt i gang en times tid og fortsætter altså et par timer endnu. Og nu skal vi altså, som du sikkert hørte lige inden radioavisen kl. 8, sådan for alvor i gang med fredagens tema og sætte musik til det. Feel Good Friday. Det er det, der står både i neon ind over portalen og indgangen ind til P6-studiet, og det er der, hvor morgenbeaterne bestemmer. Kom med dit bedste bud på en sang, der bare spreder glæde. Glæde over, det er fredag. Glæde over, at vi er live. Glæde over, at det for nogen er forlænget weekend og efterårsferie. Uanset hvilken situation du er i, så kom med et rigtig flot og stærkt bud på en sang, der bare skriger Feel Good Friday på 6 mellemrum. Og så dit bud ind til mig på 12.12, det er der, det foregår. Der er allerede kommet rigtig mange i stakken, og gør som din medarmorgenbeaters bidrag lige med, hvad du tænker. Så bliver det bare endnu bedre. Det kan være lige præcis dit bud, der er helt afgørende. Klokken den nærmer sig 8:10 på den her skønne fredags efterårsmorgen, og her fortsætter musikken med Trænemøller og Jonas Bjerre på Terrified. Godmorgen.

Ej, hvor jeg glæder mig til den her nye Trendemøller-plade, der lander i november. Det her, det er lige Tinklen med en featuring af Jonas Bjerre på vokal på Terrified. Det lyder meget lovende. Klokken den er blevet næsten 13 minutter over 8.

bli. Der er lidt blæst og vind, som så gør det endnu koldere. Eller i hvert fald følelsen af, at det er endnu koldere. Så ja, jeg er ved at få varmen her i P6-studiet. Jeg har efterhånden haft en halvanden times tid og altså har fået noget kaffe til at varme sjælen op. Men det er fredag. Det er efterår. Det er efterårsferie for nogen. Det er weekend for endnu flere. Hvordan lyder sådan en forventningsglæde ved fredagen for dig? P6 mellemrum, og så et bud på en Feel Good Friday-sang ind til mig på 12. Så er det altså lige om lidt, at det er dig, der skal på banen og bestemme det hele. Og jeg kan da godt lige gå foran med et godt eksempel på, hvordan sådan en sang kunne være. Jeg synes, vi skal dyrke fænomenet fløjteglæde. Det er der, hvor man uden at tænke over det, spidser læberne, og uden at det er stakeret eller bevidst, så bare begynder at fløjte. Hvad hjertet er fuldt af, flyder læberne over med fløjt. Det er det absolute mest hellige sted på glædeskalaen. Her dyrker vi fløjteglæden med Shy Shy Shy og Do Not Ask.

glædens nirvana, glædens Taj Mahal. Det er fløjteglæde her, udført af Shy Shy Shy på Do Not Ask. Mit bud på en vaskeægte Feel Good Friday-sang. Og nu er det altså dig, der skal på banen. Du er fortsat meget velkommen til at byde ind med Feel Good Friday-sangen P6 Mellemrum, og så ind til mig på 12.12. Lidt ligesom din og min medarmorgenbitter HP har gjort. En af de helt faste. Og HP er altså et mangefacetteret menneske, fordi så vidt jeg husker HP forleden, så var det en sms, der gik på Road Rage, hvor vi var forbi valisiske Catatonia med sangen Road Rage. En sang om aversionen over medbilisterne og irritationen over alle de her sammenflætninger og overhældinger. Men nu har pipen altså fået en anden lyd, skal jeg love for, fordi HP han skriver sådan her: Godmorgen Jonas. Dagens Feel Good Friday står altså i romantikkens tegn. Jeg har 22 års bryllupsdag i dag, så hvad er mere passende end Lou Reed's Perfect Day? Det bliver altså budt fra min side, HP fra Hvidovre. HP. Jeg synes, det er dejligt at slutte

Flaming Lips og deres hyldest til livet selv på Do You Realize, en sang, som jeg også bare synes er så livsbekræftende og smuk, at den skulle med i puljen af Feel Good Friday-sangen. For det handler om taknemmelighed, det handler om glæden ved livet, glæden ved det faktum, at det er fredag. Det kan være, at du er på en arbejdsplads, som begår sig i fælles fredagsmorgen med vinerstænger og spurgte rundstykker og juice fra køleskabet. Jamen altså, what's not to like? Det kan også bare være, at du arbejder selv, enten hjemme eller ude. Jamen altså, uanset hvad, så har du det vel meget godt der, hvor du er, og i den situation, du er i. Og jeg håber bare, at du har en god fredag forud, og en mindst lige så god weekend i vente. Vi forstærker altså det hele sammen her i morgenbeatet med Feel Good Friday. Du er fortsat meget velkommen til at komme med bud på en sms. Du skriver på 6 lavet mellemord, så ind til mig på 12.12. Nu skal vi lige forbi en besked, som har brændt i lommen på mig, og det er så sådan en, vi lige skal forbi. Det er Rasmus fra Albertslund, der skriver godmorgen Jonas og morgenbeaters. Jeg kom i tanker om Damon Albarns efterhånden 12 år gamle soloalbum Everyday Robots. Især sangen Mr. Tembo, synes jeg, er en feel-good sang, og den svinger bare. Vil du ikke spille den her til morgen og sende gode vibes ud til alle medbeaters, der lytter med? Hilsen er fra Rasmus fra Albertslund, og jeg synes, det er en god idé, Rasmus. Det her solo-debutalbum fra Damon Albarn fra 2014. Everyday Robots, det er altså virkelig stadigvæk solidt, og det er mange genbesøg værd. Og så er der den her hyldest til en lille elefantunge, så vidt jeg husker, ud på savannen, der hedder Tembo. Den får du her, Damon Albarns Mr. Tembo.

Damon Albarn her på Mr. Tempo, kurateret og udvalgt af Rasmus fra Albertslund. Og jeg kunne ikke være med enig, Rasmus, jeg synes, den er den af skriger, der bare er glæde og feel good Friday. Og det er lige præcis det, vi prøver at forstærke og fremkalde den her umami-stemning feel good Friday. I øvrigt så kan jeg da lige tilføje som kuriositet, at Damon Albarn, som altså her besang en elefantunge i Afrika, tidligere faktisk er blevet udnævnt til lokal konge i en landsby i det vestafrikanske land, Mali. Og han har altså i mange år haft en direkte afrikansk connection. Han har samarbejdet med landets musikere gennem Africa Express-projektet og udsendt allerede tilbage i startnullerne det roste album Mali Music. Sammen med den her udnævnelse i den her landsby til lokal konge, så fik Damon Albarn altså også tildelt det traditionelle malisiske navn Makranjan Kamishoko, og en lokal skole indviede et klasseværelse opkaldt efter Damon Albarn, eller det her malisiske navn. Det synes jeg er ret sejt. Her i Feel Good Friday, hvor vi fortsætter fra Mali, og så ind på sms'en, hvor der altså er kommet rigtig, rigtig mange gode bud på, hvordan en Feel Good Friday lyder. Blandt andet også, jeg har godt nok fået en anonym, men meget, meget fin sms, jo. Godmorgen, Jonas. The Walker af Fritz and the Tantrums. Happy go, don't give a fuck med fuld blæs på livsglæden. Også en personlig yndling fra da min kæreste, nu kone, og jeg var frådende nyforelskede, og verden kun var for os to. Jamen altså, lad os da tage tilbage til den tid, hvor der var masser af plads til jer til tosomheden. Det her, det er Fritz and the Tantrums på The Walker i morgenbilledet på P6.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Morgenbeaterne bestemmer.

det var Ezra Collective og solist Jasmine Lacey her på God Gave Me Feet for Dancing i morgenbeatet. Det var altså også en sang, som var udvalgt af en af jer beaters. Den lød sådan her, den sms. Godmorgen, Jonas. Lidt triste banger indtil videre i temaet, synes jeg. Hvad med noget Ezra Collective, God Gave Me Feet for Dancing? Det vil altså bare være en dejlig måde at gå ind i weekenden og ikke mindst efterårsferien på. Hilsen, Anders i Brønshøj. Og i Randers, Anders, hvor er du bare heldig, at du er den glade indhaver af en kommende efterårsferie. Heldig asen, og nyd den. Det lyder virkelig dejligt. Jeg er sikker på, at det er helt fortjent. Klokken er blevet 19:09 her i fredag morgen. Lad os lige tage Depeche'en fra Anders i Brønshøj, og så stik den til Mikkel, fordi Mikkel, du kommenterer på en anden Peters, nemlig HP's 22-års bryllupsdag i dag. Det synes jeg er en virkelig, virkelig sød besked. Det lyder sådan her. Godmorgen, Jonas og alle mine medmorgenradiovenner. Tillykke til HP med den 22. bryllupsdag. Jeg har min første bryllupsdag i morgen. Jeg skal nemlig giftes med min søde kæreste. Og Mikkel, du taber altså. Du stjæler mit hjerte med den her besked. Skal vi ikke høre Blau Blume med Macabre? Et nummer, som anlægget altid bliver skruet helt op til hjemme hos os. Morgenfriske morgenhilsener fra pendlertoget. Møs med sæt. Mikkel. Åh, Mikkel, sikkert over en weekend. Du går i møde, hva'? Den sidste dag som ugift. Og altså i morgen. Bryllup. Og starten på noget helt sikkert vidunderligt. Jeg håber, du har en god morgengave i behold og klar til, ja, på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er en tradition, men er det dagen derpå, man giver den, eller sådan, det ved jeg ikke, men ej, hvor er det fint. HP 22 til dig. 22-0, vel egentlig. Tak, Mikkel, for at komme ind med den her fine besked, som altså også på en eller anden måde måske er et kærkommet rosin i pølseenden og punktum for fredagens Feel Good Friday-tema. Det bliver vel ikke smukkere end et forestående bryllup med en, man elsker, og så den forventningsglade, det er måske verdens bedste weekend. Ja, pøj pøj, Mikkel. Her skal du selvfølgelig høre, som du ønskede. Blau Blumes Macabre i morgenbeatet.

Blau Blumes Macabre, og størst af alt er kærligheden til livet, til hinanden og til musikken. Den er gået til dig, Mikkel, her dagen før dit forestående bryllup. Og med det, så var det altså alt for det her fredagstema, Feel Good Friday. Jeg håber, det gjorde noget godt ude hos dig derude, og det ramte plet, og du nu er lidt gladere, end da vi begyndte. Her skal vi lige en uge frem i tiden til Fontaine's DC's kommende album, Dopamine Chamber, og derfor Marianne.

0: steht oben und ein Oberhimmel, Sternenhimmel.
1: En helt ny duet her på den danske scene, Jomfru og prototypen på duer og dåseøl. I morgenbilledet, hvor klokken er blevet 8 minutter i 9 fredag morgen. Vi skal have mere helt sprit ny musik fra den danske scene, fordi i går der udsendte Brimheim første ny musik siden forrige års vanvittigt fed album, Rat King. Og det er dejligt, at Brimheim er tilbage. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, fordi debutalbummet var jo sådan nærmest gotisk og dunkelt, og Rat King, det var sådan mere pastelfarvet og dansabelt, og begge dele er jeg en sokker for. Det nye album, det er som om, det er sådan lidt mere introvert. Det er virkelig, virkelig, virkelig fermt ud i sangskrivningen og singer-songwriter-kvaliteterne. Og så har den en indpakning, sådan en Less is More-indpakning, synes jeg, hvor der er taget nogle virkelig, virkelig gode fravalg, og det hele er ikke fuldstændig overdynget i lag, men den stærke sang skinner altså igennem. Jeg synes, det lyder af noget 70'er romantisk, og det er virkelig solidt. Og så er det bare en genkomst af en stor stemme og en stor sangskriverpen. Brimheims nye single, der landede i går, det her, det er My Collection.

Primheim og den nye single My Collection. Om 3,5 minutter så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver helt, og på den anden side meget mere morgenbeatet. Glæder mig til at bruge, hvad der er tilbage af fredag morgen sammen med dig og i dit selskab. Du kan også roligt gøre, for der er mange gode sager på vej vores vej. Alt sammen på den anden side af radioavisen klokken 9 og op til Ravenettes i 13. mellem mix på Ali Walk With Me.

0: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
2: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor del vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra havnearbejdernes landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpensionen ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
3: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
2: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
3: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
2: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
3: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
0: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til de her skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
4: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
5: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to...
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis de Dalmatian Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sistad satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
6: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Det er altså fortsat her fredag morgen. Du og jeg, vi har en lille times tid tilbage i hinandens selskab, inden morgen bliver til formiddag. Den tid, den fornøjelse. Efter radiovisen kl. 9, der lagde vi altså fra land med Oasis Go Let It Out, og lad det være både et valgsprog og en opfordring og et tema, en overskrift for os din weekend derude. Det er der bare med at få det bedste ud. Er det? Er det ikke? Jeg glæder mig til resten af fredag morgen sammen med dig derude. Klokken er blevet 10:09, og her fortsætter musikken med E.G.'s American Dream. Godmorgen.

Den skal udgivelsesfront. Alene i dag lander der en lille håndfuld nye danske singler. Dem har vi allerede lyttet til her i morgenbeatet. Og det hele begyndte jo altså i tirsdags, hvor både Aarhus og Horsens, de begavede os og berigede os med nye udgivelser. Rigmor sendte et nyt album på gaden for live. Det har vi også lyttet til her til morgen. Og i Horsens, der smed rockbandet Bench, altså en ny single, afsted mod os alle sammen. Og de er formidable til at låne fra rockens store skatkammer. Det gør de også her på Mouthful of Sand.

0: Olivia Rodrigo her på Serena Joy. Og det er klokken 20:09 her fredag morgen. Al musik er jo på en eller anden måde skabt af følelser fra afsenderens side. En følelse, der er blevet til en sang, som så kommer ud gennem højtalerne, rammer dem, der lytter med, og deres følelsesliv. Og derfor så bliver det et stort kosmos af mange forskellige følelser. Og det er lige præcis det, vi sætter fokus på her på P6, den kommende tid, når musikken og følelserne hænger sammen. Og har du en følelse, en oplevelse fra eget levet liv, som du måske godt kunne tænke dig at få sat musik til, måske skrevet en sang om, få et soundtrack til, så er det bare med at komme på banen, fordi det er det, vi kommer til at beskæftige os med her på P6, og det er lige præcis din følelse, din oplevelse, din historie, vi har brug for at kunne lykkes med det. Så gå ind på P6's sociale medier, Instagram eller Facebook, hvor der ligger et opslag, hvor du altså kan kommentere og fortælle lidt om, hvad det er for en oplevelse, eller hvordan vi kontakter dig, hvis du har lyst til at få sat musik til dit følelsesliv. Du kan også skrive en sms direkte her ind P6 mellemrum, og så ind til os på 12:12, så rammer det os ligeledes. Så kan det være, det lige præcis din oplevelse, din følelse, som vi sætter musik og skriver en sang til. Vi glæder os til at høre fra dig. Og her skal du høre lytteren Alex, når hun fortæller om, hvordan en helt særlig sang rammer hendes følelser.
1: Jeg kan huske den gang, jeg for første gang opdagede Florence Plus The Machine, hvor at jeg var meget alene, jeg blev mobbet og sådan noget. Og så hørte jeg et nummer, der hedder Free, som ligesom talte virkelig meget til mig, hvordan det ligesom sådan foregik, hvordan jeg havde det. Jeg tror, det har været sådan de der små fem år siden. Jeg kan huske, jeg var på mit, værelse. Sad bare og var lidt sådan ærgerlig over, at jeg ligesom ikke følte, at jeg havde nogen venner, ikke nogen at være sammen med. Og så kom den op på min forslåede, og så spillede den, og med det samme, så sådan, blev jeg bare betaget af den, og så har den været i mit, i min playlister lige siden. Den agerer helt klart et frirum for mig, sådan en refleksionskammer på en eller anden måde, hvor jeg sådan kan få lov til at være i følelsen og have det, som jeg har det, uden at skulle tænke over, hvordan sådan andre vil forholde sig til, hvordan jeg har det og sådan noget.

Florence and the Machine her på Free, og som du hørte lige før, så var det her altså en sang, der passede helt perfekt ind til det, som lytteren og mennesket Alex følte på et tidspunkt. Og det kan også være, at du har det sådan med musik, og måske også har lyst til at få skrevet og skabt musik til en følelse, der lever i dig. Det kunne vi godt tænke os at hjælpe dig med, så du skal gå ind og fortælle lidt om din oplevelse, eller det, du har lyst til at få sat musik til, eller i hvert fald, hvordan vi kontakter dig ind på det opslag, der ligger til det samme ind på P6's sociale medier, Instagram og Facebook. Kommenter der, eller send en sms ind til os P6 Mellemrum, og så beskeden ind til 12:12. Vi glæder os til at høre fra dig, kan jeg sige, fra hele P6, hånden på hjertet. Her, der skal vi altså høre Syd Symfoni. Når mennesker mødes, så opstår der nemlig sød indie-musik. Det er også tilfældet her med Soleima og School of X på Vilde Øjne i Morgenbeatet.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Lowly her på Softie fra det album, der lander om 3 uger, den 30. oktober. Her er det titel, singlen. Lige om lidt, så skal vi have et vaskeægte turtjek. Vi skal simpelthen stemme ind hos Winnie Hu, som for alvor i dag går i gang med en tur. Og hvordan følelsen er hos Winnie Hu, finder vi ud af. Men allerførst en af de store, gode gamle Remedy.

0: Jeg kan huske i juni måned til Sankt Hans aften, hvor vi i hus spillede et lokalt sted på Christianshavn, hvor jeg altså også bor. Den her, den lød bare vanvittigt fedt, da den kom ud over gader og stræder live, Winnie Who's Remedy. Her i morgenbeatet, hvor vi jo altså her om fredagen tager temperaturen på et band eller en musiker, der er på tur. Vi ringer dem op og får en lille status mellem deres koncerter. Og den her efterårs fredagsmorgen, der har vi altså Niels Bagge Hansen med igennem. Han er også kendt bag aliaset Winnie Who. Og efter at have spillet i sommer på kunstmessen Chart i Charlottenlund og på Copenhagen Jazz Festival, så starter han altså i dag for alvor sin tur med at spille på Hotel Cecil i København. Det gør han igen i morgen og i overmorgen, og i næste uge, der går turen blandt andet til Train i Aarhus. Sikke fortagsom. Godmorgen, Niels.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til morgenbeatet.
1: Tak.
0: Du har jo altså den første af tre koncerter på spilstedet Hotel Cecil i aften. Det må også være lidt tidligere at skulle op sådan en fredag morgen, når der er så mange timer til showtime. Men hvad er egentlig det helt særlige ved at spille en Winnie Who-koncert, sådan en headliner-koncert, frem for en festivalkoncert?
1: Jamen, altså, vi møder jo ind her kl. 15 i dag, ikke? Og så har vi sådan set hele eftermiddagen sådan til at gå og pusle om det. Altså, det er jo en kæmpe forskel allerede der i forhold til et festivalshow, hvor du bare skal lave et line-check, og du aner ikke, hvordan det lyder, eller hvad, om du kan høre dig selv, eller hvad fanden der kommer til at foregå. Så er det bare op og levere. Og så det her, der er det er sådan lidt... Det passer meget bedre sådan set at spille en rigtig koncert, hvor man sådan ved, hvad det er, man får.
0: Og der er lidt mere kontrollerede rammer, og der er også nogen, der har købt billet lige præcis til den koncert.
1: Ja. Man kan også snakke om, det er mere, måske lidt mere dedikeret publikum. Til sådan. Jamen, ikke skutter halvvejs ind i koncerten, der også lige skal nå noget andet og sådan noget.
0: Præcis. Du er jo så vant til også at være bakket op af musikere, der sammen med dig går op på scenen. Altså lige inden I går ind på scenen på Hotel Cecil i aften, når I står bag bagtæppet. Er der noget, I siger til hinanden lige inden, eller andre former for ritualer?
1: Jeg synes, det foregår ret low-key med de gutter, jeg har med herude, fordi jeg har jo en masse jazzmusikere med, som nogle af de spiller jo altså alle sammen flere koncerter hver uge.
0: Ja, okay.
1: Så de er jo sådan meget sådan, hvad fanden er det? Så det er tit sådan noget med, vi kan ikke finde nogen af dem, og sådan, hvad fanden er, siger han, om han er lige ude at ryge, og manden er på lokum, og så vi skal spille nu, kom nu, dreng.
0: Okay.
1: Men det er egentlig ikke sådan noget med, vi har ikke sådan noget ritual på den måde.
0: Det er bare med at få styr på tropperne.
1: Det er typisk, du har haft hele dagen, du har kedet dig helvede til i løbet af dagen, og så lige pludselig, så får man travlt op til, at man sådan skal spille. Jamen, skal man lige lave en setliste. Hvorfor man ikke gjort det 2-3 timer
0: før? Ja, præcis.
1: Det gør man ikke.
0: Det er ligesom at læse til eksamen. Man har flere dage, og så læser man alligevel op natten forinden.
1: Ja, det er det.
0: Hvad så, hvis vi skal have lidt indsigt i, Niels, i jeres rider? Har I sådan en fed rider, hvor I bare ønsker blå M&M's og hvidvin, eller... Er der noget bestemt på den?
1: Nej, det er der ikke. Jeg tror, det er der ikke. Den er fuldstændig standard, den vi kører med.
0: Ja.
1: Jeg aner faktisk ikke, hvad der står på den.
0: Rigtigt.
1: Der er måske nogen, jeg kan huske, før i tiden, så havde vi faktisk frabedt os at få slik og sådan noget, for vi kunne ikke styre det.
0: Okay, det er faktisk også meget god pointe, så får man måske sukkerchok, eller sådan bliver helt...
1: Ja, det er det. Også fordi du har så mange timer, du skal sidde meget i en sofa, ikke?
0: Så snakker du bare.
1: Godt og klar til, så sidder man bare og snakker, og det er sgu ikke så godt i længden.
0: Nej, det kan jeg egentlig godt forstå. Niels, hvis man nu har en billet til en af de her tre koncerter på Hotel Cecil, eller næste uge i Aarhus, hvad kan man glæde sig til?
1: Jeg er bare ret stolt over sådan det sådan musikalske, vi kommer med. Det er meget, altså... Jeg spiller med Sia Romme på klaver, som er sådan en kæmpe jazzpianist her. Og Mathias Petri på kontrabass, Andreas Svendsen på trommer, og så Olly Wallace også med i aften. Og de her koncerter her i den her tur her. Så det er bare nogle af de allerbedste musikere, synes jeg. Og det er det. Altså, de er for pissehammerne dygtige, og jeg er skide stolt over, at de gider at spille med mig, fordi at jeg er bare heldig, at de så mig og synes, at jeg har skrevet nogle okay sange, som de godt vil være med til at opføre.
0: Altså, jeg kan sige, at jeg hørte jer både på til Sankt Hans aften på Christianshavn, og så altså også lidt efter på Copenhagen Jazz Festival på Baldersplads. Det lyder også bare super svedigt, så det kan man kan godt glæde sig, hvis man skal ind og opleve jer de kommende dage. Niels, her det sidst, inden jeg sender dig afsted ud din fredag, kan du fortælle dig om, hvilken sang I hører på repeat, sådan i bandbussen, eller når I skal fra A til B mellem spillestederne?
1: Ja, altså det foregår så tit i bussen, ikke efter koncerten, hvor man så igen har nogle timer, og så sidder vi og spiller musik for hinanden, og så tænkte jeg, at jeg ville vælge den her sang, som så har fået et kæmpe revival for mig på det sidste. Det er Phoenix med If I Feel Better.
0: Ja, okay.
1: Det er bare en slasker.
0: Ja, det er det.
1: Jeg synes bare, det er sådan et mere eller mindre perfekt popnummer i min verden. Jeg synes bare, at produktionen det er så sprød, og det hele der, så det bouncer bare på den helt rigtige måde. Så jeg får lyst til at lave popmusik, når jeg hører det nummer der.
0: Ja, for jeg skulle lige sige, den siger også nogle hilsener tilbage til det første Winnie Hu på en eller anden måde. Ikke? Det er da virkelig bare alt for lækkert. Jamen altså, ja. Niels, med den, lad os sætte den på, og så vil jeg bare ønske dig en god koncert i aften og de kommende dage og i næste uge. Og god weekend.
1: Tak skal du have. Ja. Tak for det.
0: Hej du.
1: Og i lige måde. Hej. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

Evanes, en københavnsk indie-gruppe, som altså tager alt det bedste og blander til helt deres eget her på Big Spender fra en EP på Postponements, der er landet i dag. Tillykke med den til gruppen. Vi skal lige forbi et band, der også er på alles læber de her dage, nemlig Apaka, som i morgen står på Danmarks absolut største musikscene, Danmarks nationalscene, i hvert fald det største venue, hvis man kan kalde det det, Parken i København, hvor de altså har udsolgt en koncert, deres første på så stort et venue som en stor alene koncert. De varmede altså op og øvede sig på årets Roskilde Festivals orange scene. De var faktisk i morgenbeatet for lidt over et år siden, den 29. september 2025, den dag de satte koncerten i Parken til salg, og den blev altså udsolgt samme dag, så vidt jeg husker. Nu er der så gået et år, og i morgen går det løs. Hvis du har en billet til den her koncert, som er historisk, så rigtig god fornøjelse. Her skal vi tilbage til der, hvor jeg lærte bandet at kende for et par år siden. Og siden er de bare vokset og vokset størrelse. Det her er en af de første og største sange. Til solen er sort.

af Park her, og Til solen er sort. Det er altså i morgen, de spiller i Parken, og Shiny Hunt, en af de helt andre store P6 darlings, er jo altså med som warm-up og supporter til at varme op under 50.000 publikummer. Er det vel. Og med det ikke meget mere morgenbittet den her fredag morgen, men lad os lige slå et blik ned over og se, hvad der sker resten af fredagen her på P6. Det er ikke så lidt. Som altid efter radiovisen kl. 10 fredag formiddag, Farrok med Kutler, Kasper og Frankie. Og derefter lidt non-stop musik frem til kl. 13, hvor Tilda er klar med ugens sidste udgave af Lydsporet. Fra kl. 14 er Robert Havsted klar med første omgang, og fra kl. 16 Niels Fest Pedersen og musikken til din fredagsfest i festen. Fra kl. 19 et genhør med mandagens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene, toner bestyret af Carsten Holm. Og her musik lidt endnu i morgenbeatet. Det her er Charlie XCX og Camera.

cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Charlie XCX og Camera, og med det ikke mere morgenbillet den her fredag morgen. Jeg har virkelig nyt at være i dit selskab. Jeg håber, du får en fortsat skøn fredag derude, og ikke mindst weekend. Måske også efterårsferie, hvis du har sådan en ude i horisonten. Husk, der er selvfølgelig også morgenbillet i næste uge. En lidt forkortet udgave mellem 8 og 10 her på P6. Op til radioavisen og Far Rock om lidt klokken 10. En rigtig fredagsslasker. En opfordring. Fight for your right to party.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydeligt under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byger her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: præsenterer guitar soloer og god gammel rock. Det her er Far Rock med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejernæk.
1: Frank, du ved jo, jeg har de her teenager derhjemme, ikke?
2: Er de alle sammen teenager nu?
1: Nej, men altså, et par stykker af dem, ikke?
2: Okay.
1: Næsten, altså, jeg er jo fire i alt, ikke? Ja. Og, ja, undskyld, jeg snøfter. Men i hvert fald to af dem er teenager. Så er der en, kalder man det, måske to preteens.
2: Ja.
1: Ikke? Mm. Så det er jo...
2: Der er tween.
1: Der er jo fuld af energi, ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har været vant til... Ikke altid mig, der har været den, der køber tøj til dem og sådan noget.
2: Nej.
1: Nogle få gange har jeg rodet mig ud i det, ikke? Så...
2: Men er du den, som kan finde på at gøre det sådan uopfordret?
1: Det, da de var meget mindre,
2: ja,
1: kunne jeg godt, hvis jeg havde fået at vide, at de ikke havde noget ordentligt tøj hos mig. Fordi de også er hos deres mor engang imellem, ja, ikke? Under mere styr på den, jeg har.
2: Men så generelt, kan du godt uopfordret komme med et eller andet? Hov, der var lige, jeg fandt på vejen herind.
1: Nej. Altså gaver, tænker du sådan?
2: Ja.
1: Ja? Mm. Nej, jeg er mere sådan en, der... Så er jeg med til det. Altså, så er jeg mere sådan, hvis vi... så kører vi hjem fra skole, og så er jeg sådan, skal vi ikke lige køre ind på den her café, eller skal vi ikke lige gå ind forbi de her par butikker og lige kigge lidt rundt? Og så hvis de spørger om, må jeg godt få den her? Så er jeg meget nemt til at sige, selvfølgelig må du det.
2: Ja. Jamen, det gør den næsten aldrig.
1: Det gør
2: altså,
1: du ikke.
2: Altså, det der med gaver, ej, ligesom dig...
1: Mm.
2: Ja, det falder mig slet ikke ind. Og så nogle gange, så kommer jeg i tanke om, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og så tænker jeg, hvorfor gør jeg egentlig ikke det? Og så tænker jeg ikke mere over det.
1: Nej, okay. Altså, jeg tror, jeg er heller ikke så personligt så vild med den opmærksomhed, der følger med, hvis jeg selv får gaver. Jeg er ikke så...
2: Mm.
1: Ja. Mit kærlighedssprog er et andet, tror jeg.
2: Ja.
1: Det er måske noget med kvalitetstid eller... nogle andre ting.
2: Hvad tænker du, når du får en gave?
1: Det er jo bare en ting.
2: Ja.
1: jeg kan da godt blive glad, og jeg bliver da også... Jeg elsker at få gaver, hvis det er for mine børn, selvfølgelig, ikke? Og så får jeg tegning, eller noget keramik, de har lavet, eller et eller andet, ikke? Og som de har lagt noget energi. For her for eksempel den anden dag, så ude i mit... har sådan en lille atelier, hvor jeg sidder og maler, ikke? Når børnene ikke er der, for at få tiden til at gå, og så havde min yngste datter Rosa siddet derude lidt, og så var de så taget, så var de taget hjem til deres mor, og så lå der en lille seddel, og jeg sad derude om mandagen, så lå der en lille seddel, og så stod der til far, så pakkede jeg op, og så stod der inde, jeg kommer til at savne dig rigtig meget, jeg elsker dig højt, og det er jo, altså det kan man jo ikke stå for, det er jo den perfekte gave.
2: Det, så bliver det ikke bedre.
1: Så kan man sidde og græde lidt i sin ensomhed der en uges tid, ikke?
2: Ja. Jeg har meget få gaver, jeg nogensinde har fået i mit liv, som betyder noget som helst for mig.
1: Mm.
2: Og jeg ved ikke, om der er mange, der har det sådan. Jeg kan huske en gang, hvor Ea, jeg tror, hun har været 5 eller 6 år gammel. Det var før det der tidspunkt, hvor man gjorde ting selv. Mm. Altså gik over handel eller et eller andet. Men så har hun været med sin mor over på et loppemarked. Og så ringte de på min dør, på dørtelefonen. Og sådan, det var mærkeligt, jeg kender da ikke nogen. Og så var det Ea, og ringte mig, det er mig, far. Og så, nå, okay, var hun alene? Og så kom bare, åbnede jeg på dørtelefonen, så kunne jeg høre, hun kom løbende op trappen. Og så har hun været over på loppemarkedet, så hun købte sådan en lille keramikhund for sin egen penge, som hun gav til mig i gave, helt uopfordret.
1: Ja.
2: Det er sådan en ting, jeg kan huske, som... Og selvfølgelig er lige kort.
1: Ja, kortene, ja.
2: Ja. Og det gør, jeg kan også spørge dig, jeg kan også spørge mig selv, skriver du så kort til dine børn?
1: Jeg elsker at skrive kort.
2: Gør du det?
1: Ja.
2: Ej, hvor er du god.
1: Det er fordi, så føler jeg, at jeg kan give lidt, det føler jeg lidt mere ægte, end bare at give en ting.
2: Ja.
1: Jeg kan godt lide, at der lige følger kort med, hvor der står,
2: Min datter, hun er god til at sige, når hun mangler et eller andet fra mig, for eksempel blomster eller kort, så siger hun det.
1: Smart.
2: Ja.
1: Så det er det.
2: Ja, så får hun det.
1: Nå.
2: Det er meget nemmere for en som mig at forstå.
1: Ja, men det er godt. Styr på det.
2: Og glæden er den samme.
1: Måske.
2: Ja. Måske, ja.

0: lige for at følge op på det der måske, der, fordi så har jeg åbnet noget på min telefon, der hedder TikTok.
1: Nå, no, okay, ja.
0: Det er egentlig ikke noget for mig, men jeg skal lige se, hvad der sker. Men så er der sådan nogle videoer, for eksempel i forhold til det der moské, som vi snakkede om før, så er der en eller anden mentalt underudviklet person, nemlig en mand, ligesom os, som sidder følelsesmæssigt underudviklet, som sidder for eksempel i sin bil, og så kommer kæresten ind, og så smider en buket blomster i skødet på ham. Mm. Og siger, giv mig de blomster der, og så en biografbillet, og nu inviterer mig i biografen og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg glæder den samme. Altså det der med, at man skal sige, når min datter siger, hvorfor er det lang tid, du giver mig blomster?
1: Ja.
0: Og så får hun blomster, og så bliver hun jo glad. Men der mangler jo selvfølgelig den der spontanitet, eller den der overraskelse ved at få blomster. Eller overraskelsen. Det oplever jeg ikke selv.
1: Nej.
0: Det der med.
1: Du har også kun fået en porcelænshund, som du nogensinde bliver glad for, så det er også svært ligesom at have den begejstring måske.
0: Ja, det er også rigtigt. Men hvis jeg får sådan et eller andet, her, værsgo, her er et par nye et eller andet. Ja, skal jeg til at forholde mig til det? Og
1: par nye handsker, men jeg har handsker.
0: Jeg har handsker, jeg har to hænder.
1: Vi har lige været biografen.
0: Ja, det er en upraktisk overraskelse. Jeg bliver så pragmatisk omkring det.
1: Ja.
0: Er pragmatisk et rigtigt ord? Ja, lad os sige det.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja.
1: Okay, men det er meget sjovt, du siger det der med, for det lyder næsten som en, altså det der med manden, underudviklet mand i bilen der, det er en form for date, hun gerne vil have, han inviterer hende ud på.
0: Ja, ja, nemlig.
1: Altså, nu skal vi være romantiske, nu er det blomster og biograf, og skal lige ud og spise inden og alt sådan noget. Ja. Tosset mand.
0: Mm.
1: Altså, jeg har længe prøvet at få

0: min hustru med til på en date.
1: Ja.
0: Men det er, altså, det, er næsten, det er næsten umuligt, fordi der er så meget, det skal planlægges, kan jeg godt fortælle dig.
2: Ja.
0: Der er, for det første, så står der 3 heste i vejen. Der er en folk, der skal muges. Der er 4 børn, der skal hentes. Der er mange skridt, før vi når hen til det.
2: Ja.
0: Og der var jo også en periode, hvor jeg forsøgte at, nu sagde jeg hustru, ikke, men det er bare begyndt at kalde hende, fordi at jeg er nået en alder nu, hvor jeg synes, det lyder lidt plat at sige min kæreste. Så nu er jeg bare begyndt at sige min hustru.
1: Ja.
0: Selvom vi aldrig fik, altså vi har aldrig fået papir på det på den måde.
1: Nå, men du har fri, ikke?
0: Jo, mange gange, og det var det. Ja. Altså, det
1: gjorde, indtil hun sagde ja.
0: Ja, altså hun sådan set har sagt ja hver gang, men det er bare aldrig rigtig blevet til noget.
1: Nej.
0: For ingen af os har ligesom sådan kunne skrabe midlerne sammen, eller få taget os sammen til at få inviteret familie, og ja, der er mange, det er lidt det samme, ikke? Der er mange, mange ting, der skal gøres inden. Nu er jeg så begyndt at invitere hende på date en gang imellem, og velvidende, at mor ser, om det sker en dag.
1: Men hun siger ja.
0: Ja, det gør hun, ja, hun vil gerne. Men så er sådan, så prøver jeg sådan, du ved, fordi du ved, i livet, ikke, man har været sin, eller vi har jo været vores bobler, ikke, og så har vi sådan en fælles boble, ikke, vi har også, du har din boble, jeg har min boble, og så har vi lige vores lille fælles boble her, der flapper og følelser, ikke, men, og det har jeg jo også med hende, ikke, og så min egen boble, det er jo rockmusik, og måske ud at se en kunstudstilling, og hendes boble, det er noget med heste, ikke,
1: ja.
0: Og så, hvor kan vi mødes hende, ja. Og så prøver jeg sådan, og inviterer hende over i min boble. Kom med over i min boble, nu skal vi ud og høre koncert. Så siger hun, det vil jeg gerne. Og når starter det?
1: Ja.
0: Det starter lidt sent. Hvad med hestene? Ja, det kan jeg godt se. Så det...
1: Og så siger hun, vil du med at ride på heste? Men hvem spiller?
0: Ja, præcis, ikke? Ja. Kommer nogle bands derude?
1: Ja.
0: Nej.
1: Det kan jeg sagtens se. Inviterer hun, bliver du inviteret ud nogensinde?
0: Jeg blev jo inviteret ud for at hjælpe med på gården, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo, og det har jo bare accepteret.
1: Det er kærlighedssproget for hende.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Og jeg kan se, hun kigger på mig på den helt rigtige måde, når jeg går rundt derude i mudderet og samler
1: hæsten. Det vil jeg gerne dele med dig, siger hun.
0: Ja.
1: Det er meget, det, noget andet er en meget sjovt socialt eksperiment, eller hvad man kan sige. Det er det, jeg siger i hvert fald.
0: Mm.
1: At man bliver for gammel til at sige kæreste. At man, altså,
0: jamen, kan følge mig?
1: Ja. Så er det en hustru. Det lyder også bare meget gammelt. Jamen, men så det passer jo egentlig nok meget fint.
0: Jeg er jo gammel.
1: Ja.
0: Altså, på en eller anden måde, et eller andet sted er jo det.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, det er fordi, så hvis jeg møder andre voksne mennesker, så synes jeg, det virker sådan en lille smule lemfældigt, eller sådan, nå, det er lige min kæreste. Jeg har en kæreste her også.
1: Så er det, sådan, det lyder, hvis man er i vores alder, og så siger, at man har en kæreste, så lyder det som, at man har fundet en, der er meget yngre, og man er ligesom er i overgangsalderen.
0: Ja, et eller andet, ikke? Det er ikke helt, jeg får hellere, du ved.
1: Ja.
0: Og min hustru siger også altid, så kan man ligesom sådan
1: derhjemme,
0: ikke?
1: Ja.
0: Eller, ja. Nu må vi se, hvordan det går.

0: Så åbner jeg jo min guitarkasse her, fordi at jeg jo skulle... Jeg skulle fortælle noget om Corrosion of Conformity. Mm. Så åbner min guitarkasse, og så kan du høre det, hvad der er galt her. Hvor meget? 1, 2, 3,
1: 4. Ja, så går det helt galt. Der mangler en.
0: Jeg har igen sprunget en streng.
1: Der skal være 6 på, ikke?
0: Jo. Og så det er jo, det er jo D-strengen, der er sprunget. Jeg har en E. Den sprang jeg forleden, så jeg skiftede den. E. Og så mangler D, G, H og så videre. Mm. Hey, tænker jeg, det er fint nok. Jeg har en hel pakke med nye strenge her. Så åbner jeg strengpakken op. Der mangler selvfølgelig E-strengen, for den har jeg brugt. Så siger jeg, ja, der er A-strengen, det er fint. Og der er 3, og så mangler D-strengen.
1: Den, som du også mangler. Den mangler allerede.
0: Den mangler allerede.
1: Nå, den har
0: hver eneste gang. Every time. Mm. Nå, men så...
1: Må jeg godt lige spørge om noget i den forbindelse? Ja. Er det altid den, der springer, eller hvad?
0: Ja, altid.
1: Hvorfor?
0: Jeg ved det ikke. Jo, det ved jeg godt. Men det var faktisk meget overrasket over E-strengen, den tykke. Den sprang først. D-strengen, det er fordi, den er metal. Det er den tyndeste metalstreng
1: okay.
0: på en spansk guitar, så den er lidt mere flimsy. Okay. Corrosion of Conformity. Det var fordi, så så jeg ham på... sociale medier, ikke? Ja. Fordi så er de jo på tur. Han spiller jo hele tiden, og han er ikke på tur, så ved han ikke, hvad jeg skal lave.
1: Så hvad?
0: Så ved han ikke, hvad han skal lave.
1: Nå, nej.
0: Det er ligesom, når sådan, dine børn er væk, for så ved du, hvad du skal lave. Så går du ud i dit atelier, og så maler du malerier.
1: Ja.
0: Og så ved du godt, hvad du skal lave, for så laver du malerier, ikke?
1: Ja.
0: Så han går i kælderen, og så finder han på ting, han skal lave ham for Corrosion of Conformity til med det. Og det er forsangeren.
1: Mm.
0: Og guitarist.
1: Er det ham, der hedder Nick Caputo? Nej.
0: Nick Caputo, det er... Nej.
1: Det er det andet band, du godt kan lide. Det er der, man
0: Keith Caputo, ja. Det er Life of Agony.
1: Nej, jeg fandt altid de to sammen. Ja. Det er alt det der Agony og Corrosion og... Ja.
0: Det er også et vildt navn. Corrosion of Conformity.
1: Ja, det er det.
0: Kan du oversætte det? Lige på stolen?
1: Nej, ikke sådan rigtig lige. Jeg ved... Jo, nej, altså... Jeg kan godt sådan få en fornemmelse ind i hovedet af, hvad det måske handler om, ikke?
0: Ja.
1: Fordi corrosion, det er noget med noget, der ligesom... Noget rust, der ligesom...
0: Jeg kan sige ire.
1: Ja, ire, ja.
0: Ja, ja.
1: Og konform, altså noget konform, det er noget, der er hyggeligt og rart, ikke?
0: Ja.
1: Så det er jo noget, der er uha.
0: Nej, det er konform, konform irning.
1: Den irrende hygge.
0: Ja. Ja. Så hvad skal han så lave? Så bygger han en guitar.
1: Ja.
0: Selvfølgelig. Og så er der en quiz her til dig.
1: Mm-hmm.
0: Fordi så laver han en guitar for hans yndlingsguitarist af alle sammen. Så han laver en guitar ligesom hans... Mm. Som havde lavet en speciel guitar.
1: Ja.
0: Det er ikke fordi, han skal lave en guitar fra bunden af. Han ombygger en guitar.
1: Ja.
0: Hvad er Corrosion of Conformity's guitarists yndlingsguitarist?
1: Det er ham fra Ozzy Osbourne.
0: Zakk Wilde?
1: Ja. Nej, ham før.
0: Det
1: der prikkede, polkaprikkede guitar.
0: Ja.
1: Ja. Det er mit gæt.
0: Han havde det fedeste navn.
1: Ja.
0: Nej, det er ikke ham.
1: Nej.
0: Du har et gæt mere.
1: Så er det...
0: Det er også et ældre band. De spiller stadigvæk, men det er meget...
1: Et band, okay, så er det i hvert fald ikke Jimi Hendrix. Det gætter ikke på.
0: Eller bandet spiller stadigvæk.
1: Nå.
0: Er det noget udskiftning?
1: Er det ham fra Black Sabbath? Ham først?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er et band, hvor forsangeren altid har sådan en sixpence cap på. Eller så en...
1: Nå, AC/DC, ja.
0: Ja.
1: Fedt nok, ja. Og så er det en... Det ved jeg godt, hvad for en Gibson. Jeg giver den en Gibson SG i rød.
0: Ja, i fordi så tror man nemlig, at det er Malcolm Young, forsangsgitarristen.
1: Det er rytmegitarristen.
0: Det er rytmegitarristen. Og det han gjorde med sin guitar, nemlig, han spillede på så en... måske jeg også gerne sin Gibson, men det er ikke så vigtigt. Nå. Det vigtige er, at han altid pillede den forreste pickup ud.
1: Nå.
0: Så der bare så et hul ind. Og så kan man kun, er der kun den bagerste pickup på. Så det vil sige, hvis du forestiller dig, det her det er en elgitar, ikke?
1: Ja.
0: Og hvis man så tænder for den forreste pickup, så lyder den sådan her. Men hvis man tænder for den bagerste guitar, eller pickup, så lyder den sådan her. Sådan helt tynd, ikke? Så han har taget den forreste væk.
1: Den der har den, alt det der dybe lyd i sig.
0: Ja, og så kun beholde den bagerste. Fordi så kan så rytmelyden, den skærer ligesom igennem.
1: Nå ja, det...
0: Man skal være et eller andet sted i mixet. Og det er sådan en guitar, han har lavet.
1: Ja, fedt.
0: Jeg lavede en masse videoer om det. Jeg ved ikke, om der er mange, der ser det, men han har noget at lave, og det kender man jo godt.
1: Ja.
0: Corrosion of Conformity, AC/DC, guitar.

0: Jeg sidder lige rodet rundt her inde på de store nyhedssider, ikke? Fordi jeg følger lige lidt med i, hvad der sker i rockmusik, ikke?
1: Selvfølgelig.
0: Og så lige inde på sådan en oversigt over alle mulige spændende ting, der skete, da de lavede Master of Puppets. Sådan en liste over det her, vidste du ikke allerede?
1: Altså Metallica?
0: Forvejen. Ja.
1: Okay, ja.
0: Så blandt andet, så viser det sig, at Lars Ulrik, han har fået trommeundervisning.
2: Igen nu?
0: Igen har han fået det før.
2: Han fik det faktisk lidt af produceren på en af de allerførste.
0: Nå, okay.
2: Fordi altså, han sådan, du behøver sikkert starte alle sange på samme måde.
0: Nå, nej.
2: Mm, det var måske mere et tip.
0: Ja.
2: Du taler om undervisning, ja.
0: Altså sådan, at for op til de skulle indspille Master of Puppets, det gik jo rigtig godt for Metallica, ikke? Og Ride the Lightning var ude, og folk var begyndt at lægge mærke til dem. Og skulle der lige sådan, skulle lige steppe lidt op, og det var faktisk, altså, synes jeg, det var ret vildt, fordi allerede helt fra starten af spillet, de jo altid lidt sværere, end de kunne.
2: Ja, ja.
0: For ligesom sådan,
2: de satte barn højt.
0: Jeg har lige presset sig selv, ikke? Ligesom man, nu siger bare, i en tenniskamp, ikke? Man sådan, man presser sig selv helt ud. Og det er jo det, han kommer fra. Og så også tage det med ind i Metallica, ikke? Så han var ikke for fin til ligesom at sige, okay, nu skal vi sætte barn endnu højere. Master Puppets, vi skal være endnu større. Jeg må have noget undervisning.
2: Det er sejt.
0: Ja.
2: Men det er rigtigt nok, han kom. Der er mange, der glemmer, at han tog til USA for at spille tennis.
0: Det er virkelig sjovt, ikke?
2: Ja. Højere, stærkere, hurtigere.
0: Præcis.
2: Men når man allerede er verdens bedste trommeslager, Lars Ulrik, hvem kan man så få der endnu bedre end en til undervisning?
0: Det er det. Så han gik direkte til en, der ikke spillede trommer.
2: Selvfølgelig.
0: Men som bare var med i en mega sejt band, og det var dansk band.
2: Okay.
0: For de var i Danmark jo for at indspille
2: Master of Puppets.
0: Ja.
2: Sammen med Flemming.
0: Ja, ude på Strandlovsvej, ikke?
2: Ja.
0: Hvor der nu er nogle fine lejligheder.
2: Mange.
0: Mm-hmm. Så han gik til forsangeren fra Artillery.
2: Artillery? De danske?
0: Ja, det var en dansk band.
2: Nå.
0: Og det var sådan en rigtig undergrunds thrash band. Men du ved, det er også nogle gange, ligesom det der med, hvis man er ude at spille en koncert, hvis du var ude at spille en koncert eller sådan, så er det lidt federe, at nogen ned fra Lades kælder, nogen af dem fra de andre undergrundsbands, de også synes, ham der, han er sej, i stedet for det er nogen
2: street cred.
0: Det er det. Så han gik jo direkte til Artillery, fordi de havde forstået, hvordan man laver den fede thrash, selvom de slet ikke var lige så store som Metallica.
2: Ja,
0: så
2: men de var seje.
0: Men de var seje, ikke? Ja. Så han gik til ham og sagde, kan du ikke lige fortælle mig lidt, hvad gør jeg?
2: Det er jo også, det er det, der kendetegner en stort menneske, at man altid tænker, man kan måske godt blive bedre.
0: Ja.
2: Man er allerede verdens bedste, men måske man kan blive endnu mere verdens bedste.
0: Ja.
2: Lars Ulrik.

0: Underdogs.
1: Hver gang jeg hører den sang, så kan man altid tænke på så interview, vil jeg gerne sige. Selvfølgelig på de sociale medier. Du bruger meget tid på de sociale medier, eller er det mig, der gør det? Det er mig, der gør det.
2: Ja, det er det.
1: Hvor det er sådan, at der er sådan to mor og datter, vil jeg gerne sige, der bliver interviewet omkring den sang, og så hører de den i en hovedtelefoner, og de kan slet ikke stoppe med at grine. Det er den fedeste, sjoveste sang nogensinde.
2: Wiener Dogs.
1: Det er to amerikanere.
2: Ja, klart.
1: Wiener Dogs. Altså, ja.
2: Jeg har jo faktisk, der ligger faktisk et klip på de sociale medier, hvor jeg interviewer dem. Ude i sådan en P6 campingvogn.
1: Det er mor og datteren der?
2: Nej, altså, det er Vigro Boys.
1: Nå, okay. Hvem er dem?
2: Ham løs, ham forsangeren der. Ja, og så bassisten, som var helt skaldet, og havde sådan en rigtig seje tatovering op i hovedet. Op i skalpen der.
1: Ja.
2: De var på turné, de var meget trætte. Vi vidste ikke, om de ville komme. Men så det sidste, så dukkede de op. Så var der nogen, det var ude på sådan en festival. Så kom der publikum op med sådan nogle shotrør.
1: Ja.
2: Og det vil de gerne have. Så vil de faktisk igen.
1: Så kunne de lidt igen.
2: Ja.
1: Det kender man godt, for den gang var unge. Ja. Men de er bare ikke så unge mere.
2: Nej. Nå. Men de dyrker jo masser af sports.
1: Det der med at få en tatovering oven i hovedet.
2: Ja, har du tænkt over det?
1: Jamen, det må gøre naller. Eller det er bare, det... Jeg ved ikke rigtigt.
2: Altså, men det er...
1: Kunne du overveje en hovedtatovering? Du kunne bare gro det hår ud, du er jo hår.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, da jeg var barn, der havde min far jo en bog med tatoveringer, som nu er forsvundet. Nå. Men jeg har let efter den lige siden. Sådan en rigtig tyk, lille tyk bog. Og der var der, jeg tror, var det på coveret, eller indeni i hvert fald, var der et... et billede af en tatoveret mand, der havde æg og bacon, morgenmaden, oven på hovedet med kniv og gaffel liggende. Det kunne man jo godt få.
1: Altså, det kan man jo ikke stikke. Så er der ikke nogen grund til at bare tænke over at få en hovedtatovering, fordi verdens bedste allerede er lavet.
2: Men det er det.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så f.eks. en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.

0: på P6 Beat. Farrok med Good Luck Kasper og Frank Frankie Sejnak.
1: Nå, men Frank, så har jeg de der teenager derhjemme, ikke? og hvad hedder det? Så er de begyndt at stille nogle forskellige krav til ting og sager.
2: Ja. Og der er jo fire af dem.
1: Ja.
2: Er de så enige om, de fire børn der, at de så har de samme krav, eller har de simpelthen fire forskellige individuelle personlige krav?
1: Det er fuldstændig korrekt, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og det er jeg sådan set glad for. Ja. Altså, de er jo hver deres individ.
2: Ja.
1: Den ene, hvad er det ene, den anden, hvad er det andet, og så videre, ikke?
2: Det var ikke ligesom dengang, vi voksede op. Der er ikke nogen, der hørte efter, hvad vi sagde. Det var bare ind på værelset.
1: Okay, ja. Så nogle gange har jeg jo kunnet være forfalden til, hvis de har pladet om, må vi få noget et eller andet tøj, eller sådan noget, så har jeg sagt, ja, selvfølgelig, og så går vi ned i Føtex, eller H&M eller sådan noget. Så nu siger de, far, kan vi ikke gå ud og købe noget nyt tøj? Det skal ikke være det der ned. Det skal ikke være... Fordi der kommer sådan nogle andre butikker. Der kommer sådan nogle andre butikker, hvor vi godt kan lide at gå ned i, og,
2: ja.
1: Og det skal være sådan noget der, fordi det skal ikke være det der...
2: Tæller vi andre priser her?
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ja, jo, selvfølgelig. Det, ja,
2: skal og så er det jo noget sådan... Ligesom har, og det er fire piger, du har.
1: Mm.
2: Og det er fire søstre.
1: Ja.
2: Så hvis en skal have et eller andet, så skal den anden jo også gerne.
1: Det er det.
2: Og hvis der er sådan, og correct me if I'm wrong, nu har jeg jo selv to papdøtre, at måske den lille gerne vil have det samme som den store, fordi det var meget sejt.
1: Det går hurtigere nede i den lave ende af poolen, ikke?
2: Ja.
1: Altså, den første der, det tog lang tid, før hun ligesom blev modnet og fandt ud af, skal man ned i den tøjbutik? Den næste...
2: Kan bukser koste 700?
1: Ja, det kan de godt, okay, det skal vi have.
2: Ja.
1: Og så tænker man, så går der i hvert fald 4 år inden næste opdag. Nej, så lige efter.
2: Ja.
1: Og så kom, så kommer de bare på en perler som på en snor, ikke?
2: Ja.
1: Og det er det samme med jo sengetider, og jeg forestiller mig, at det kan blive noget hen af det samme, når der kommer fester, og jeg ved ikke hvad.
2: Ja,
1: det går stærkt lige pludselig, ikke?
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså nu er der jo sådan, lad os bare tage fat i pengedelen, fordi det er nok det, der interesserer mig allermest. Fordi, altså det er jo, hvor får man penge fra sig det? Altså det er jo dyrt.
1: Det ved jeg ikke. Altså så jeg starter med at sige, nå, men det kan jeg da bare snakke med mor om, så det er fint.
2: Ja.
1: Hun styrer på det.
2: Giver den videre.
1: På det der. Ja. Og så, men vi synes også nogle gange, så kunne det også være, noget her, og skal vi ikke sådan her slæbe frem og tilbage?
2: Mor skal ikke betale det hele.
1: Nej.
2: Så, ja.
1: Okay.
2: Og så er det jo, man ikke helt ved, fordi man jo er meget moderne og skilt. Jeg er jo også skilt. Mm. Man ved jo ikke helt, hvad moren har sagt. Vel? Men barnet kan jo godt komme og så sige... Jamen, mor har sagt, hun gerne vil betale halvdelen.
1: Ja.
2: Og så kan det jo være, at det slet ikke er sket.
1: Ja, men jeg vil også, altså jeg har det også sådan, jeg gider heller ikke at gå og være, smålig. Det kan godt være, det er dyrt at leve og sådan noget, men jeg gider heller ikke at være sådan, det er fordi, jeg har lige brugt sådan og sådan på, så kunne du ikke lige overføre, eller kan jeg ikke lige...
2: Ja. Når du tænker på moren?
1: Ja, altså i det hele taget, jeg synes ligesom bare...
2: Ja, også
1: sådan er det bare. Hun køber jo også alt muligt og gør alt muligt. Sådan er det jo. Det er jo bare livet, altså.
2: Jeg har også altid været stor tilhænger, at hvis jeg sådan barn kan snøre ind for nogle kroner, og man ikke kan finde ud af at bo sammen med sin med moren, altså eller faren, så skal barnet bare gøre det.
1: Det er deres fulde ret.
2: Nej, jeg har aldrig været smålig på det der. Jeg har altid sagt, nå, så gør vi det.
1: Ja.
2: Fordi, altså, hellere det.
1: Jamen, fuldstændig.
2: Ja.
1: Fuldstændig. Så må man jo finde løs det.
2: Ja. Og man ved jo også, jeg ved jo også godt med mig selv, at det skal jeg bare gøre. Der er sikkert en rigtig, rigtig god grund til, som jeg overhovedet ikke har opfattet. At,
1: ja.
2: Ikke? Altså, fordi det ved jeg, det opfatter jeg ikke.
1: Nej.
2: Så er det hellere bare at sige, det må jeg.
1: Ja. Og jeg ved jo godt, jeg er jo principielt set imod mode og tendenser og alt muligt andet, men det går jeg bare ikke ind i lige der.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til, for jeg ved også godt, da jeg var 14 og 15 og 16, der var det rigtig vigtigt at have den her helt præcis rigtige skovmandskjort til at have stå åben, fordi der skulle være dissemisselist t-shirt indenunder, og det var vigtigt.
2: Ja.
1: Og når man kommer op i skolen næste dag, hvis du ikke havde det, det var bare ikke så fedt.
2: Og det er helt rigtigt, men det kan man godt glemme. Man kan virkelig godt glemme det.
1: Mm.
2: Og så ens min søde datter, hun siger, åh, jeg har bare set den der fede jakke, jeg gerne vil have. Og så kan man godt se, at det er sådan en overgangsjakke. Og alle i verden ved jo godt, i vores alder, at en overgangsjakke, den kan man bruge 2 dage om året. Ja. Og så er jeg lige ved at sige, men det kan jeg...
1: Hvad skal du bruge den til?
2: Ja. Nemlig. Ja. Hvad skal du bruge den til? Altså, kan du ikke se, at den kan du... Det er jo et åndssvagt køb, det der. Ja. Men det siger jeg ikke, jeg giver hende bare penge. Fordi vi også har de her samtaler, og bliver man minder sig selv om... Ja. At man selv har været der, og det er mega vigtigt. Ja. Det kan være, det er vigtigt i 8 minutter, men de der 8 minutter,
1: det kan jo føles som en
2: for evigt, især hvis man ikke får sin vilje.
1: Især, ja.

0: det er jo meget godt med de unge mennesker og sådan noget. Men kan de finde ud af rock'n'roll?
1: Ja, og jeg snakker jo med mine børn om det, det ved du. Jeg prøver bare at... Jeg har været ved at give op flere gange, og så sidste gang, da jeg havde prøvet at spille noget rockmusik for dem, og de igen ikke så godt kunne lide det, så sagde du et eller andet, så lige triggede noget positivt i mit sind, hvor du sagde, men det er så godt, du bliver ved, du prøver.
0: Ja.
1: Du prøver at give det videre til ungdommen, at rockmusik er fremtiden, ikke?
0: Ja, give faklen videre.
1: Ja, lige præcis. Og så det tændte den ild i mig, ikke? Og så, ja. Så gør vi det. Og så sad jeg med Rosa der, og så vi var ude og køre i bilen, og så siger jeg til hende, hvad skal jeg gøre for at kunne få dig til at kunne lide rockmusik? Og så har hun altså benhår.
0: Ja.
1: Benhår.
0: Jeg er spændt på at høre om.
1: Ja.
0: Jeg forestiller mig, at det er noget med penge til tøj, men det er måske noget andet den her gang. Lad os høre.
1: Benhår, Frank.
2: Kan du slukke for Tate McRae? Det var dejligt, fordi nu skal vi nemlig... Hvad har vi lige lavet egentlig?
3: Vi har lige været ude at spise is.
2: Hvad lavede vi i går?
3: Ude at spise is. Det er lækkert.
2: Vi har jo sådan en playliste her i bilen, ikke? Og vi skifter til at sætte sange på. Hvor mange sange har jeg på den playlist?
3: Vi spurgte dig, om du ville have nummer, og du sagde nej. Så vi har 0.
2: Men nu vil jeg godt have en på, og så må jeg lige pludselig ikke.
3: Men den behøver ikke komme på playlisten. Du kan bare høre den nu.

0: men det er en rigtig fed rocksang. Kan du ikke godt lide rock?
1: Nej.
0: Hvorfor?
1: Fordi det er sådan, det er alt for aggressivt.
0: Aggressivt?
1: Ja, det er meget. Og de synger jo ikke, man kan ikke synge med. Det er
0: lidt sjovt. Det kan man da, når Phil Anselmo han synger i Pantera. Det er da skønsang, og det er sådan, det er meget melodisk.
1: Ja, ja.
0: Hvad skal jeg gøre for at få dig til at kunne lide rockmusik?
1: Ja, ikke så meget, tror jeg. Jeg tror bare ikke, det sådan kommer til at ske.
0: Hvad så, hvis du en dag får en kæreste, som, hvis nu hun godt kan lide rockmusik for eksempel?
1: Hun?
0: Eller hen?
1: Så er det hen?
0: Ja, eller han?
1: Godt. Nej, så går det ikke.
0: Så siger personen, ej, skattebasse, musse. Vil du godt med ud og høre Queens of the Stone Age i aften?
1: Så siger jeg nej.
0: Det kan jo være, at det er en, der vil gerne vil imponere sin svigerfar, som så er mig.
1: Ja, så må han tage dig med. Ikke mig.
0: Okay, så tager din kommende kæreste med ud og hører Pantera.
1: Det gør du bare, du. Det er bare fint. Det er bare helt fint.
0: Okay, prøv lige at give den her sang en chance, ikke? Den hedder Walk.
1: Yes.
0: Bare tryk play, du.
1: Jeg har trykket play. Den er bare lidt langsom, fordi jeg ikke har noget internet.
0: Yes. Hop, bror. Fedt, ikke?
1: Nej, jeg har den ikke rigtig.
0: Har den ikke rigtig?
1: Nej, jeg har den ikke rigtig.
0: Hvad er der galt med den?
1: Jamen, det er jo bare ikke godt. Jeg tror ikke på folk, sådan, når de siger, at de godt kan lide rock. Jeg tror ikke på det. Det er jo ikke godt. Det er det jo ikke. Det er for meget.
0: Puh, der er lang vej igen.

0: Når vi nu hører den her dejlige sang, ikke Frank? For mig til at tænke tilbage på et dejligt minde, hvor min onkel havde, jeg tror han havde 50 års fødselsdag.
1: Okay.
0: Ja, og jeg var en ung mand.
1: Din onkel er din fars bror?
0: Ja, ja, han har mange brødre. Så en af dem blev 50, og han skulle have en fødselsdag. Stor fødselsdag, og så ringede han til mig og sagde, du, kan du ikke lige lave et fedt festband til lejligheden, fordi du spiller jo trommer. Du må kende nogen.
1: Og hvis jeg kender dig ret, så siger du, jo.
0: Det kan du tro. Ingen problem. Hvornår skal vi være der? Ja, men det er sådan og sådan der. Yes, det gør vi bare. Jeg boede i København, og så ringede jeg, kendte nogen i Aarhus, for det var nemlig et eller andet sted i Jylland, så jeg tænkte, det kører. Hej, min gamle venner i Aarhus, kan vi ikke lige spille til den her fødselsdag? Jo, det kan vi sagtens. Ingen problemer. Kan vi nå at øve? Nej, det kan vi ikke. Nej, for det går. Så alle de her brødre, de får nys om, der kommer til at være musikinstrumenter til festen.
1: Okay.
0: Så ringer en anden onkel. Han siger, vi hører, der kommer band. Skal vi ikke også lige, hvad med, at vi også lige laver et indslag?
1: Altså, din onkel og dine andre onkler?
0: Ja, og mig.
1: Og dig?
0: Ja, fordi så sagde han, at din far, han spiller tromsæt. Så hvis han nu tager tromsæt, og jeg spiller bas, siger den her anden onkel så, og så kan du måske tage guitar og sang.
1: Altså bare, måske bare lige tage det sværeste.
0: Ja, og så spiller vi, han elsker Brown Eyed Girl med Van Morrison, han der har fødselsdag.
1: Ja.
0: Kan vi ikke, skal vi ikke gøre det? Ja, jeg siger selvfølgelig, jo, det er en god idé, en rigtig god idé, det gør vi. Det gør vi, det bliver fedt. Og så...
1: Hvad var din følelse af kroppen, der lagde på lige efter det?
0: Jamen, jeg kunne ikke mærke mig selv dengang.
1: Nej.
0: Jeg var slet ikke i kontakt med noget. Jeg kunne slet ikke, og jeg kunne ikke konsekvensberegne. Jeg øver mig stadigvæk i det. Mm. Det der med, måske godt lige at have forberedt sig til noget inden.
1: Ja.
0: Det kunne være fedt.
1: Ja.
0: Så, men vi skulle så mødes i min lejlighed, og så øve den her sang et par gange. Og jeg får lært akkorderne, og får sådan fremtvunget de her ord i teksten. Og vi synes, det er fint nok. Vi tager den. Dagen for fødselsdagen oprinder. Jeg henter mine venner i Aarhus med alle deres instrumenter. Vi sætter op. Og så kan jeg godt se, som festen skrider frem, vi skal til at snart fremføre den her...
1: Van Morrison-sang.
0: At der ryger lidt forskellige former for drinks ind under vesten hos mine forskellige familiemedlemmer, og også dem, jeg skal spille med.
1: Okay.
0: Og når vi så kommer tiden så, nu skal vi op og spille den her sang. Ja, det bliver fedt. Okay, op på scenen. Så viser det sig, at ham, jeg har fået med i mit festband, han har 5-strenget bas.
1: Mm.
0: Og vi har øvet med 4-strenget bas.
1: Oh, yeah.
0: Så lige fra første tone, så lyder det lidt specielt. Og de er sådan lidt af min far, så over med trommerne og... Ja. Så vi kommer lidt sådan skævt fra...
1: Ikke? Fra land, ja.
0: Ja. Og så inden midt i sangen, så er der sådan et sted, hvor så synger han, do you remember when we used to sing? Altså det omkød, ikke? Mm. Og så går den over i, eller...
1: Do you remember?
0: Ja. Ja, så kommer der så... Er der et sted, hvor jeg også er opmærksom på, her skal vi ligesom ramme den samme tone to gange, men det hele går galt jo, altså fuldstændig sejler rundt. Forfærdelig oplevelse.
1: Og jeg kan også forestille mig måske, at nogle af de familiemedlemmer, der også synes, det var en skidegod idé, måske heller ikke har været så gode til at konsekvensberegne, måske havde drukket sig lidt mod til.
0: Det må man sige. Ja.
1: Det der med, men jeg elsker det der...
0: Hvorfor gør jeg så noget?
1: Jeg er jo, men også din familie der, den der naivitet, jeg elsker den. Fordi man siger, ja selvfølgelig, men det bliver fedt, lad os gøre det. Ja. Og så står man i situationen, så man, åh ja, vi har skide bukserne.
0: Ja.
1: Jeg havde da ikke tænkt på, at jeg måske kom til at lave bukserne over det her.
0: Nej. Jeg tror, det var... Mm?
1: Konsekvensberegnet, det er meget godt.
0: Ja. Lige sætte en formel op i sit hoved, og så lige... Men der er også, jeg kan også godt lide at forholde mig åben, det ved du.
1: Ja.
0: Det kan også noget. Men nogle gange, så... Ja.
1: Man kan ikke lide lusinger.
0: Ja.

0: Man skal aldrig gå ned på udstyr.
1: Nej.
0: Det ved du.
1: Ja.
0: Om det er
1: femstrengede basser.
0: Femstrengede basser. Ja, min cykel. Jeg cykler rundt, ikke? Og så kan man lige skifte noget ud, og måske købe et eller andet lige, ikke? Opgradere. Så der er sådan, når man står på en scene, man kan finde på alt muligt, hvad man kan bruge sine penge på.
1: Ja.
0: Man lige sidder sådan en sen aften for sig selv. Man har ikke rigtig noget skæg, man kan klippe. Man har ikke noget hår, man kan gøre noget ved. Kan du det der om aftenen, når man keder sig, så kan man lige klippe sig selv. Eller altså, forme sit skæg på en ny måde. Det har jeg gjort rigtig meget. Vågne op næste dag. Nå ja. Ja. Man kan finde på alt muligt at bruge sine penge på. Og så er der jo, lad os sige så en som Lemmy Kilmister. Forsanger i Motorhead, ikke? Støvler. Ja. Så kommer man jo ikke bare ned, ligesom dine unger gjorde gamle nede i Føtex, og så køber noget off the rack, som man siger. Nej, så får man noget specielt lavet.
1: Okay.
0: For det kan man.
1: Hvis man er Lemmy.
0: Ja, der er nogen, der gør det. Ja. Så hvorfor ikke? Og så, man har jo også måske lidt på kistebunden. Så får man lavet et eller andet custom made, og så har man, åh, det er jo meget fedt, det skal da have et mere. Så er det jo dobbelt så fedt. Et par mere, ikke? Mm. Kender man jo godt. Zakk Wylde, guitarist, sanger i hans egen ting, men også i Osbourne. Går heller ikke ned på udstyr, vel?
1: Nej.
0: Så hvad tænker du, at han godt kunne finde på at smide lidt ekstra penge efter, hvis det er sådan, han lige skal lave et eller andet med sine penge?
1: Jamen, det er jo guitarpedaler, ikke?
0: Det kunne være guitarpedaler.
1: Eller læderjakker.
0: Det kunne også godt være læderjakker. Vi er faktisk nede lidt det samme sted som Lemmy Kilmister.
1: Nå. Strømper.
0: Støvler.
1: Ja.
0: Men kan du se... Altså, det er jo ikke bare hvilken med støvler. Hvilken støvler tror du, Zakk Wylde, han går i?
1: Er han egentlig fra Los Angeles? Altså, ligesom Lemmy. Er det derude omkring? Det er sådan rigtig et mørk rock, hvor de går rundt i sådan noget tungt tøj hele året. Og det synes jeg er bare så vildt at se på, ikke?
0: Altså, det er rigtig Lemmy, han boede der mange år, i hans kobberstøvler.
1: Ja, det må bare være så varmt, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvor Zakk Wylde han bor. Han er ikke sådan en road rat.
1: Ja, det kan være. Så der er forskellige temperaturer alt efter, hvor han... Det kan også være, altså, hvis han er meget turbussen, så kan han jo indstille til kold.
0: Det kan han. Aircon.
1: Aircon on the feet. Så han går i sådan nogle ordentlige... Sådan nogle med den der metalring på siden.
0: Metalring på siden.
1: Så nogen havde jeg, da jeg var teenager. Det drømmer jeg bare om at have igen. Det kunne godt.
0: Altså læder og støvler med sådan en cap.
1: Ja, altså sådan...
0: Metalring på siden.
1: Ja, der er sådan en lille ring. Metalring, som holdt noget læder sammen med et eller andet. Så bare sejt ud.
0: Og der kan jeg overhovedet ikke placere det der. Det må vi lige google bagefter.
1: Det må vi lige finde ud af, ja.
0: Jeg synes da, jeg har været de samme steder som dig. Metalring på siden.
1: Ja, det var der bare. Og, ja.
0: Du må lige tage billeder med til næste gang. Han får selvfølgelig custom made sådan Dr. Martens.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Store, kæmpe gummihæl sol, så han ikke glider rundt og skøjter, han står på scenen i ølshatter. Og så forskellige farver, sådan, så der er måske en orange bagkant, og så der er en sort side, og så ild, og ja, aldrig gå ned på udstyr.
1: Nej. Jeg har altid drømt om et par gule Dr. Martens.
0: De eksisterer jo.
1: Ja.
0: Så det er jo bare...
1: Det er bare at trykke på knappen.
0: Do it.

0: Du ved, jeg kan godt lide at holde ting simpelt. Min er minimalistisk.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har ikke så mange møbler derhjemme, og har bare på gulvet. Og så har jeg selvfølgelig også en datter, som bare er helt anderledes.
1: Ja, og hun har en dør.
0: Hvad?
1: Hun har en dør.
0: Ja, hun kan lukke, så hun ikke behøver sig at se på min minimalisme. Ja. Og så har hun sit eget værelse.
1: Ja.
0: Og så har hun møbler og sådan noget. Kan sidde på en stol og alle de der seje ting der. Og så kan jeg godt lide at smide ting ud eller give videre til Kofods skole. Jeg kan rigtig godt lide bare at give videre. Så har jeg næsten ikke så meget. Jeg har næsten ikke så meget.
1: Nej, det er dejligt for dig.
0: og så nogle gange kan jeg godt lige komme til at tage fat i nogle af Eras ting. Min søde datter.
1: Uh-huh.
0: Og så kan jeg måske, må hun så sige, ja, det her vil jeg gerne gemme. Så har hun for eksempel fået sådan en buket blomster ud af Lego af sin mor i fødselsgave for nogle år siden.
1: Mm.
0: Og så det kom lidt til at stå et andet over hjørnet, så hvor skal vi lige gøre på sig, om de skal bare på loftet.
1: Mm.
0: Siger okay, så lader dem lige stå et par dage. Og spørger lige igen.
1: Mm.
0: Hvor skal de her, er der nogen, du vil gemme dem her?
1: Ja,
0: ja. Og siger far, de skal bare på loftet. Lad mig nu bare være nostalgisk.
1: Ja, okay. Det er meget tydeligt på en eller anden måde.
0: Ja, jeg elsker. Så siger hun bare sådan, nå, okay, det kan jeg ind. Nu forstår jeg det.
1: Ja.
0: Fordi jeg er jo bare praktisk, og vil bare gerne af med noget, man ikke har brug for.
1: Ja.
0: Og give det videre til nogen, der måske godt kunne tænke sig det. Og sige, lad mig bare være nostalgisk.
1: Mm.
0: Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og så er det, jeg kom til at tænke på Svartkat. Svensk band.
1: Ja.
0: Jeg spillede den for dig for 3-4 år siden.
1: Mm-hmm.
0: Og så dukkede de op i mit feed igen på tuben.
1: Mm-hmm.
0: Dukkede op i mit feed. Hvor gammel er jeg? 12 år gammel. Jeg kender alle de friske ord. Og så var sådan, nå ja, nu ved jeg, hvad nostalgi er. Svart kat, alt er over. Der var et minut.
1: Mm.
0: Det kan være, vi skal høre den to gange træk.
1: Ja.
0: Fordi så god er den. Kan du huske, at jeg spilte den for dig? Lad os lige prøve at høre.
1: Okay.

0: du huske det?
1: Nu kan jeg godt huske det faktisk. Det er meget svensk på den måde. Super melodisk og sådan råb med kor, ikke?
0: Ja.
1: Håkon Helligdom og Håkon Hellström.
0: Håkon Helligdom.
1: Jeg kan godt lide det der også. Ja.
0: Man er fræk, der bare lavet til den ind. Men det er ligesom Ramones, ikke? Det, ja. det kunne jo godt være en Håkon Hellström-sang, ikke? Men hvor Ramones siger, vi laver mega poppet radionummer. Vi spiller dem bare mega hurtigt.
1: Ja.
0: Det er sådan lidt det samme.
1: Svart kat. Det spiller bare.
0: Skal vi høre den igen? Er der ligger der en anden med Swatcat?
1: Nej.
0: Der er kun den. Så må vi høre den igen.
1: Ja.

0: Hvad skal du i weekenden?
1: Jamen, du ved, jeg har inviteret Katrine, min hustru, eller hvad det nu er, til på date jo, ud at høre koncert.
0: Så det skal I ikke?
1: Nej. Så det skal jeg vel måske selv. Måske. Nej, jeg holder mig åben.
0: Kan du finde ud af selv at gå til koncert?
1: Jeg kan faktisk meget godt lide det,
0: ja.
1: Så møder man lige nogen, man kender, eller et eller andet. Så står man, kan man lige snusle og sludre lidt mellem bandsen, ikke?
0: Det kan virkelig også godt lide.
1: Ja.
0: Jeg var inde og høre Sleaford Mods alene.
1: Ja.
0: Det eneste, jeg lader mærke til, det blev sådan lidt, jeg ville helt vildt gerne danse.
1: Ja.
0: Men jeg følte mig også, jeg stod bare der var ikke andre, der dansede.
1: Nej.
0: Undtagen ham på scenen der. Så kunne jeg godt blive sådan lidt selvbevidst. Sådan, så rockede jeg bare sådan en lille smule, men ikke helt.
1: Nej, du var lidt låst i hofterne.
0: Ja.
1: Men det forstår jeg også godt.
0: Ja. Hvad jeg skal lave i weekenden?
1: Det var det, ja.
0: Så det der, vores underudviklede mandehjerne ikke rigtig kommer... Ja. Den kommer til kort, det der med...
1: Jeg sad bare og tænkte... Jeg kunne bare have
0: du sad bare og tænkte på dig selv?
1: Nej, det er altså overhovedet. Jeg sad og tænkte på dig, der dansede til Sleaford Mods. Jeg synes, det var et meget flot billede. Det var fuldstændig... Det var det.
0: Men det er sådan meget... er det ikke sådan meget mandeagtigt? Jamen, prøv at høre.
1: Ja.
0: Nu spurgte du ikke mig, hvad jeg skulle lave i weekenden. Men det var jo ikke fordi... at du sad og tænkte på dig selv. Du sad simpelthen og tænkte på, at jeg dansede. Så man skal også nogle gange tænke på, at når man ikke lige får det svar, eller den reaktion, man havde håbet på, så er det bare fordi, at folk lige tænker på, at jeg danser til en Sleaford Mods koncert.
1: Det er det.
0: Eller noget helt tredje, ikke?
1: Ja.
0: Så vi skal give hinanden et plads.
1: Ja. Okay, Men så prøv lige at vente lidt. Hvad skal du i weekenden, Frank?
0: Ikke noget. Jo, jeg har faktisk fundet ud af, at der er noget, der hedder Bandcamp, som har sprunget mit hoved lidt i luften, så det skal jeg lige...
1: Det vil man kigge på.
0: Ja, det skal jeg lige dykke ned i. Det bliver spændende. Vi ses.
1: Vi ses.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen, og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå. Og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende, så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker prøve til sådan noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritisk over for dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg, som en forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen. Og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vi har skattelettelser, ved de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering, måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen live streames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandøholm?
19: Det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for havnearbejdernes klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Olivia Rodrigo var det her med Serena Joy.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til. Glædelig fredag. Er du ved at være klar til en weekend? Skal du snart holde weekend? De to ting hænger jo ikke altid højst nødvendigt sammen. Men lad os se, om vi ikke kan lige så stille rykke os tættere på en weekend sammen i løbet af den næste times tid her på B6, hvor at jeg spiller musik for dig. Det tænker jeg, vi kan. Her skal vi høre Radiohead, og det skal vi med et nummer fra albumet King of Limbs. Hvis du mangler nogle dansemoves til weekenden, skal du eventuelt overveje at gå ind og se musikvideoen til dette nummer og lige stjæle lidt fra Tom York. Her er det Radiohead med Lotus Flower.

Radiohead var det her med Lotus Flower fra albumet King of Limbs, som tidligere i år kunne fejre sit 15-års jubilæum. Et album, som jeg synes er en lille smule undervurderet i Radioheads diskografi. Så jeg er altid glad for at spille noget derfra. Nu skal vi høre et nummer med Phoebe Bridgers, som er tilbage. Og det her, det er et af de helt store højdepunkter fra pladen. Du får her Bobby.

0: Det her er Lydsporet på B6.
1: Vi har regnet sig igennem natten. Det grønne lys i chatten. Vi er alle kategorier på Pornhub. Dyb, vands, fisk, blop, blop.

0: En af mine kæmpe, kæmpe store favoritter fra Søns bagkatalog. Et nummer, som delvist blev fremført med hjælp fra en sax. Kan jeg fortælle dig, at bandets guitarist Carl Erik i hvert fald havde gang i, da de spillede på årets Syd for Solen. Og hvis du aldrig har set Søn live, så kan jeg bare sige, kan du så komme afsted? Virkelig, virkelig fremragende live band, og de tager også på en ret stor turné i foråret, hvor at de spiller en række koncerter hen over april måned. Nu er det blevet tid til, at vi for sidste gang i denne uge skal høre ugens øreorm, som i denne uge leveres af bandet Limegarden. De kommer fra Brighton, og de udgav tidligere i år albumet Maybe Not Tonight, men det var ikke nok. Så derfor har de nu udgivet endnu en single, som hedder Moving Target, som er en sang, der handler om det der med at forelske sig i en, som måske ikke rigtig har lyst til, at man er forelsket i vedkommende, og derfor rigtig, rigtig svær at indfange. Her er det Limegarden med Moving Target.
1: Ugens øreorm.

Du lytter til Lydsporet.

så skønt, forløsende og opløftende det her. Og sikke en måde at byde velkommen til en plade, som det her nummer gør. Det er nemlig åbningsnummeret fra Lucky Lu's seneste plade, The Big Field. Det er også titelnummeret derpå. Og det, du lytter til lige nu og her, det er Lydsporet denne fredag eftermiddag på P6. Jeg spiller musik for dig frem til klokken, den bliver 14, hvor efter der er første omgang med Robert Havsted. Og nu kunne jeg godt tænke mig at spille noget ret nyt for dig med en gruppe, som hedder Porridge, engelsk gruppe, som har et virkelig, virkelig labert lydunivers. Og det har de så sandelig også på deres nye nummer, som hedder Valley Kudo.

0: der tænkte jeg, nu dør jeg.
1: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
0: Jeg vokser jo op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
1: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
0: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
1: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
2: Nu i DR Lyd.

Jeg elsker de der klavespinde, der bare kører gennem hele nummeret. Det giver mig håb for, at en dag, så vil jeg også godt kunne have en rolle i et band. En meget lille bitte rolle, men ikke desto mindre en rolle. Det her, det var Le Tigre med Hot Topic. Og nu skal vi høre bandet Kindsight med The Head This Body Deserves.

The Asteroids Galaxy Tour med The Sun Ain't Shining No More. Lige om lidt, så får jeg besøg her i studiet. Og det gør jeg af Robert Havsted, som kommer ind og fortæller lidt om, hvad der sker i første omgang. Lige om lidt. Men inden da, så lad os tage et nummer fra Fontaine's DC's kommende album, Echo Chamber. Eller ikke Echo Chamber. Dopamine Chamber. En anden slags kammer. Ude om en uge. Derfra, der skal vi høre seneste single, som jeg bare synes er så mega sej. Det er Tongue.

0: Fontaines DC med Tongue, en uge til udgivelsen af deres nye album Dopamine Chamber.
1: Du skal kun sove en gang mere, hvis du har søvnproblemer, før det album det udkommer.
0: Det er rigtigt. Altså, hvis man så bare ikke sover i 6 dage.
1: Ja.
0: Sandt. Og ellers så er det så...
1: Ellers sover meget, meget lang tid på en gang.
0: En form for bjørn.
1: Ja, hvis du,
0: går er, meget kort
1: hvis du er bjørn, så skal du kun sove en gang mere, før det her album det har været ude i et par måneder, når du vågner.
0: Lige præcis. Nå, velkommen til, Rupert Havsted.
1: Ja, tak.
0: Vært på første omgang, som giver første omgang.
1: Ja, tak.
0: Lige om lidt her på P6. Hvad er der på tapetet i dag?
1: Jamen, nu skal du høre.
0: Ja.
1: Det var noget, jeg først og fremmest havde skudt lidt til side, fordi jeg tænkte, det var for nemt og for simpelt, og der var for meget at vælge imellem. Og jeg vil også gerne have, at man sådan bliver lidt kreativ med den musik, som man hjælper mig med at finde. Fordi vi finder jo et bud på de 6 bedste sange inden for en given overskrift, og så sidder vi altså bare rundt om bordet og prøver at diskutere lidt med hinanden. En god gammeldags musikklub. Og så gik det op for mig, da jeg først havde lige prøvet at rygteste den her idé, at jeg havde i hvert fald personligt enormt svært ved det. Og det som jeg kigger på, er solo fremstød. Fra musikere, som du forbinder med band. Det kan godt være noget, de har lavet, mens de stadig er i deres band, men bare lige taget et par uger ud af kalenderen, lavet et soloalbum, eller nogen, der er gået fra at være i band til at gå solo. Mm. Der er selvfølgelig mange, der har været i et eller andet band, da de var 16, 17, 18 år, som vi aldrig nogensinde har hørt om. Så er de blevet store solokunstnere, så er det en del af deres fortælling bagefter. Mm. Men når vi snakker dem der, som du kender fra et band, som bagefter får sig en stor solokarriere, så går det op for mig, at den pulje, jeg sidder og kigger i, er meget, meget mindre, end jeg egentlig først havde regnet med. Jeg tænkte, den lå totalt til højreskøjten, og det bare ville flyve ind med ting. Men den er faktisk mere udfordrende, end som så. Og det er en udfordring, jeg altså, tager imod sammen med lytterne mellem 14 og 16. Mm. Vi sidder rundt om bordet, stambordet, diskuterer, hvad er de bedste solofremstød.
0: Og nu begynder der at poppe op alt muligt op i mit hoved, men jeg skal ikke, jeg vil ikke sige noget.
1: Okay.
0: Eller
1: er det, fordi du ikke har noget?
0: Jo.
1: Ja, det er fordi, du ikke har noget.
0: Ved du, hvad
1: du kunne gøre til det?
0: Hey.
1: Nej.
0: Nå.
1: Ja. Altså. Du kan sende en sms til 12.12, hvor du starter med at skrive 6, laver et mellemrum. Du må gerne skrive, hvad du hedder, og hvem du er, hvad du laver, men ellers fortæl om, hvad du synes, til det er det bedste, mest vellykkede solofremstød for nogen, du forbinder med et band, ensemble eller orkester. Og så send det afsted. 12.12, B6, mellemrum.
0: Det må jeg ikke være, det her telefon. Så det må jeg ikke. Jeg skriver altid.
1: Du kan låne min telefon.
0: Jeg skriver altid.
1: Jeg har nemlig ikke det privilegie at have en DR-telefon. Ej. Du må gerne skrive for min.
0: Okay. Nå, men jeg havde allerede en efter det nummer, vi lige har hørt. Men det er jo selvfølgelig... Er det fordi, det skal blive en kæmpe solokarriere? Det kan ikke bare være en god plade?
1: Nej, det må gerne være en god plade. Altså, det er fordi, du vil tage noget fra Green Chatten. Du kan ikke spille ham lige, efter du har spillet Fontaine.
0: Nej. Jeg vil heller ikke gøre det nu, men det var et bud.
1: Jeg har også tænkt, at det kunne godt være, at der var nogen, der bød ind med hans soloalbum, Chaos for the Fly. Godt album.
0: Kan vi sige, David Bowie var jo også i en masse bands, inden han gik solo?
1: Ja, men nej.
0: Okay.
1: Ja, dem vil jeg ikke godkende, fordi jeg synes, at David Bowie er kendt for David Bowie. Han er ikke kendt for hvad han har lavet før David Bowie.
0: Nej, sandt.
1: Så,
0: han havde et band jo også, men han var selvfølgelig David Bowie, inden han lavede Tin Machine.
1: Han var primært David Bowie. Det er jo lidt der, Tin Machine kommer jo langt inden, ikke?
0: Det er jo det.
1: Den går ikke, Granberg.
0: Nej, den går ikke.
1: Den går ikke. Og der,
0: hvad kaldte du mig lige?
1: Granberg.
0: Hvad er det?
1: Den går ikke, Granberg.
0: Ja, hvad er det?
1: Har du aldrig hørt det udtryk?
0: Nej.
1: Det er sådan, det er en fast vending i det danske sprog. Det kommer så af en mand, der lavede sådan nogle luftballonflyvninger fra Danmark til Sverige, tror jeg, så skulle han lave sådan en testflyvning over Christiansborg. Det viste sig, at han var en kæmpe svindler og sad fast op på taget af Christiansborg, og så var der en nede i mængden, der sagde, den går ikke, Granberg.
0: Godt så.
1: The more you know. Okay.
0: Dejlig sidespor.
1: Skriv en sms. Ja. Vær med, når vi finder de bedste solofremstød. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal i en vurderingsrolle i dag, efter allerede den test, vi har lavet hertil. Det glæder jeg mig til.
0: Ja. Der er første omgang lige om lidt her på P6, og lige nu her, der skal vi høre Brimheim med hendes helt nye single, My Collection.

My Collection hedder den her helt ny single fra Brimheim og en helt ny retning for hende. Lige om lidt så er der første omgang her på P6, senere i dag festen. Lydsporet hopper på en forlænget efterårsferie nu. Til gengæld så jeg får lov til at låne morgenbeatet i næste uge af Camilla Jane Lee. Så glæder mig meget til at starte dagen her på P6 sammen med jer der. Nu sætter jeg jer på en tidlig weekend med This Is Lorelei og I'm All Fucked Up. You will

0: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
1: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
0: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
2: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
3: Det her, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Det kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
4: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
0: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på B6 med Robert Havsted.
1: Let's go, venner. Så blev det fællesfredag igen. Den her faste tradition, hvor vi starter weekenden sammen lige her på B6. Jeg har lige fået en... Så sådan et guffe-guffe med i studiet. En sød kollega fra P5 står og deler chokolade ud, så jeg er klar til det ham. Den første omgang i den her weekend, den er ferie for nogen, den får vi lige her, og den skal jeg nok give. Og jeg vil sige, hvis du har et job, så bare tag fri nu. Hvis du ikke har et job, så kunne du søge et, og så lige skrive en opfølgende mail, at du ikke kommer, fordi du skal noget sjovere. De næste 2 timer. Så hygge-nykker vi. Vi har det forhåbentlig en lille smule morsomt, og så dyrker vi det allerbedste. Det er som en weekend eller måske en ferie, hvis man er så heldig, bør handle om. Det her program, det er jo sådan delvist en ønskebrønd, hvor man smider 1 krone plus almindelig sms-takst ned i dybet. Og så kan det være, at man får lov til at bestemme, hvad for noget musik, der skal runge op derfra. Vi skal have fundet 6 sange, som tilsammen er et bud på de allerbedste inden for en given overskrift. Og så kommer jeg også til forhåbentlig at stikke en omgang merch afsted. Forhåbentlig går det lidt bedre end sidste uge. Hvis du ikke lytter med, så er det lige meget, hvis du gjorde. Så kan jeg sige dig, hvis du bliver hængt om en time, det bliver nemmere at få fat i merch, end det var i sidste uge. Lige om lidt, så kommer jeg lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle sange, vi skal diskutere. Hvad det er for et emne, som står inde i midten af rundbordet. Vi har krasset det ind i overfladen på træbordet. Vi skal finde den bedste musik inden for den her overskrift. Først og fremmest skal vi bare have lidt energi ind i den her fredag. Jeg tror, jeg skal ud og fange mine søde kollegaer, så jeg kan få lidt mere chokolade. Og få sådan et rigtig godt sugar rush kørende. De næste 2 timer, der giver jeg første omgang lige her på 6. Her får du Blondie.

0: Blondie.
1: The One Way or Another. Jeg kan godt mærke, at det var et kæmpe selvmål ikke at få noget vand med i studiet, fordi jeg har sådan lidt klæ-chokolade med krokant siddende overalt ind i munden. Så hvis du har det som om, at resten af det her radioprogram bliver sendt fra indersiden af min mund, ja, så er det fordi, at min mund den har limet sig selv sammen med dejlig chokolade. Men prøv at, lad os lægge det til side, og så får det til at handle om musikken i stedet for. Fordi selvom at jeg giver første omgang i det her program, så vil jeg jo gerne have nogen til ligesom at tage del i omgangen og få fjernet dem sammen med mig. Så nu sætter vi os på plads her rundt om stambordet, hvor vi mødes og finder den bedste musik til den her fredag. Det er sådan, jeg sætter en ramme på, en form for begrænsning, kunne vi også kalde det. Men også, så vi har noget at holde samtalen kørende på. Der skal ikke gå gift ved første blik i den, hvor man siger, jeg har ikke rigtig lige flere emner. Vi skal altid have noget at diskutere her i programmet. Og det er jo både, hvis man har noget, man gerne vil tilføje, sætte på dagsordenen, men egentlig også bare, hvis man vil give lidt ris og ros til det, der bliver spillet, det, der bliver budt ind med. I dag, der lægger vi fokus på solo-fremstød. Altså musikere, der er brudt ud af et band, leveret noget stærkt alene. Måske bare smide en soloplade ud, mens de stadig er i gang med det her band. Men musikere, der på en eller anden måde har været associeret med et band, men som har gjort det stærkt som solister. Og så er det den løbende opvejning, vi skal have i den her diskussion. Fordi jeg tænker, der er en hel masse musikere derude, vi kun kender som solister, men som selvfølgelig har haft et eller andet band, da de var unge, som måske ikke blev den store ting, og så blev de solister i stedet for. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle hen imod dem, hvor vi kender bandet også, men smid det ind, og så diskuterer vi det, fordi jeg kom frem til, da jeg først skrev den her idé ned i mine noter, så tænkte jeg, at den næsten var for nem, fordi der skulle være så meget at vælge imellem. Og så da jeg først begyndte at sidde og udfordre den lidt inde i mit eget hoved, så var det slet ikke det tag selv, hvor jeg havde regnet med. Så jeg har virkelig brug for hjælp på den her. Hvem har lavet det bedste solofremstød? Er der nogle danskere, vi skal have med? Er der nogen fra samme band, vi skal stille op mod hinanden? Liam Noel, er der nogen af de to, der får lov til at komme med og få en plads i et bud på de seks bedste? Hvad siger du? Der er fuldstændig åben for diskussion. Jeg har taget et par bud med. Dem smider jeg ud i måneder, der, så er jeg klar på at blive udfordret på dem også. Men ellers vil jeg vildt gerne høre fra dig. Og det er altså med solofremstød. SMS-indbakken, den har jeg åbnet fuldstændig aldeles, og det betyder, at du kan komme i kontakt med mig, hvis du skriver til telefonnummeret 1212. Du skal blot lige starte beskeden med at skrive B6 og lave et mellemrum. Så lander den nemlig det helt rigtige sted. Og så kan du også skrive ind løbende. Er du enig, uenig, vil du gerne udfordre noget, så tager vi også imod det. Skriv ind, det bedste solofremstød, 12-12, der er man skal på 6, lav et mellemrum. Jeg vil egentlig have startet et helt andet sted, men så for et kvarter siden, nej, lidt mere end det, fordi der var radiovis. Men lige inden jeg gik i studiet, så sad jeg og kiggede på en liste over nogle af de her navne, og så havde jeg fuldstændig glemt det her nummer. Og først, så begyndte jeg at synge den, og så sagde jeg, nej, det er jo ikke den. Og så gik det op for mig, jo, det er den. Det er det omkvæde, der passer til sangen. Det er Richard Ashcrofts soloudspil fra år 2000, som jo er ved siden af alt, hvad han har lavet i The Verve. Et band, der nok ikke kommer tilbage lige i forløbet, fordi de mere eller mindre hader hinanden så meget, man overhovedet kan. Han har også lavet den her. Og den gør det for mig. A Song for the Lovers.

Der er ikke meget i det her nummer, der sådan adskiller Richard Ashcroft uendelig meget fra, hvad vi lærte ham at kende fra, altså lyden i The Verve. Men det behøver man måske heller ikke altid, at sådan lave en fuldstændig uvending på det, man har lavet tidligere. For det er en Broken Don't Fix It, men han har bevist, at han også kan uden resten af The Verve. Det er jo sådan en opstart på den her diskussion, vi skal have, som altså skal indeholde bud på de bedste solofremstød. Musikere, som vi har kendt og elsket i et band, men måske kendt og elsket endnu mere som solister, eller i hvert fald, som vi synes har gjort det rigtig, rigtig godt alene. Det kan jo være svært at bryde ud og leve op til nogle bestemte forventninger. Det tror jeg har været på spil for den næste herre, vi skal have fat i, fordi Louise, hun skriver faktisk bare Morrissey. Udstegn, hjerte. Og så skal man jo skrive B6 først for at komme i kontakt med os. Hun skriver faktisk Beat Morrissey. Og det tror jeg, der er mange, der i de sidste år har haft lyst til, men det er ikke det, vi skal lige nu. Hun følger så op bagefter og siger, at det skal være the first of the gang to die. Og jamen netop apropos det her med at bryde ud af nogle forventninger og en lyd, så synes jeg, at det her er et ret godt Morrissey-valg, hvis jeg skal gå ind og være dommer på det her, som Louise hun kommer ind med, fordi guderne skal vide, at Morrissey han har brugt det meste af sin solokarriere på at lede efter en ny Johnny Marr. Og han startede så tæt på, at han overhovedet kunne med ham, der hedder Stephen Street, som han har på sit første album, som vitterligt kan lyde en til en som Johnny Marr. Det er ham, der spiller på blandt andet nummeret Suedehead. Der har været rigtig mange af de der sange, hvor man er sådan, det er virkelig godt der. Det havde været lidt bedre, hvis det havde været et Smiths-nummer. Men i perioder af karrieren har han jo så også valgt at sige, okay, nu prøver jeg at lave noget, der bare lyder af der, hvor jeg er lige nu, og ikke prøver at kopiere det, jeg lavede for efterhånden rigtig, rigtig mange år siden. Det synes jeg var tilfældet, da han lavede You Are The Quarry-albummet tilbage i 2024. Vi er ved med at byde ind med fede sange, der showcaser et godt solofremstød fra en musiker. Imens vi tager Louise's bud, det er Morrissey og First of the Gang to Die.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

var en gang, hvor alt, hvad der kom ud af Manchester, det blev en kæmpe mæssig succes. Sådan har det ikke været i en del år. Men nu der er sådan nogen som dem her, der piper frem og er fanebærer i den her stolte musikby. De hedder Westside Cowboy, og de har lige udgivet deres debutalbum i august måned. Og næste år så skal de ud på en kæmpestor USA-turné. Det skal de sammen med Ice Age, danske Ice Age, og sammen med Fontaine's DC. Det er nemlig Ice Age og Westside Cowboy, som skal bakke op om de irske band, når de skal rulle det her cirkus, som kommer oven på deres kommende album, ud i hele verden. I USA, der er deres Westside Cowboy og Ice Age, der skal med. Det er rimelig fed trifecta, de har fået sat op der. Nå, men det handler jo om det her med at bryde ud, gør det solo og gør det godt samtidig. Og Helle i Vejle, hun skriver meget simpelt. Hallo. Jeg kom straks til at tænke på Bjørk og The Sugar Cubes. Bjørk gør det så godt solo. Og det er jo svært at være uenig i. Hun havde lavet lidt, nærmest som barn, ikke alene. Og så kom Sugar Cubes, så kom hun tilbage, og så blev det først kæmpe mæssigt stor. Hun skriver en sang, det kunne være, og det er jo fordi, der er så meget at vælge imellem. It's so quiet. Så det er den, det bliver.

Det er komplet og direkte vanvid at sende den her sang ud som en popsang. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en musical, hun har forestillet sig. Jeg får sådan et billede af en lejrskole med nogle 10-12-årige, en lærer, der bliver ved med at sige, shh, skal vi alle sammen være stille. Og så det der eksplosion, der bare er den energi, som kun børn, der har fået for meget sukker, har med hinanden. Altså den her rutsjebanetur, som nummeret er hele tiden, og så en sindssygt teatralsk setting. Det er Bjørknogen er bedst. Det er Bjørknogen er solo, og det er altså derfor, at hun er med lige nu. Fordi jeg farmer gode solofremstående i min sms-bakke her omkring det rundbord, vi har sat op, hvor vi sidder og diskuterer musikken. Og jeg vil gerne diskutere noget med jer. Nu er der godt nok lige kommet en ny sms ind, der måske taler lidt imod det her, men jeg kan ikke nå alle sms'er, men vi er meget på den internationale scene. Og jeg kunne måske godt tænke mig at få et dansk islet ind også. Og den første, der kom ind i mit hoved, da jeg tænkte på, jeg kunne godt tænke mig at finde noget forholdsvis nyligt og noget dansk. Så var den første, der poppede op i mit hoved. Det var Selena Gin, som jo kommer ud af Nelson Cane. Et band, som havde et godt løb kørende. Så udgav de album og gik i opløsning. I samme omværing som det her album, det udkom. Og så er Selena Gin musikalsk genopstået i en solo-kontekst. Vi har været vidt omkring i hendes soloudspil her på kanalen. Rigtig mange sange har fundet vej til radioen her på P6. Og jeg synes også, hun skal finde vej nu, for vi har brug for det danske. Og så har vi brug for at anerkende, at det er et virkelig stærkt solofremstød, hun har haft. Jeg spiller en med en her på det nummer, der hedder Good Cry.

Biba Dubi. Det hedder hun. Og nummeret, det hedder Memories. Det er fredag på P6. Det er fredag alle steder. Det er ikke kun her på kanalen. Jeg står og prøver at få et overblik over alt det musik, som bliver bragt ind i diskussionen om, hvad vi skal høre. Vi er alle mulige steder henne, når jeg kigger her. Så Jakob der også skriver, altså, vi kan ikke komme udenom Kim Larsen. Det ville kun være passende at spille noget fra Værsgo. Så er der en, jeg tror, jeg vil lægge den ud til fortolkning. Den er, eller ikke til fortolkning, til jeres vurdering. Lad os lige prøve noget nyt. Fordi det, der har overrasket mig lidt ved at lave det her program, hvor vi prøver at finde de seks bedste sange inden for en bestemt overskrift hver eneste fredag, det er, hvor få gengangere der er i sms'en. Altså nogle gange så tænker jeg, okay, der er en, den her, den kommer til at være overalt. Det er sjældent, det faktisk sker. Når det sker, så har jeg ofte haft det med at til gode set at sige, jamen, så er det jo folkets vilje. Men der er ligesom en, der lige meget hvilket tema, man sætter op, spiller lidt på, med, altså på fejhold. Han har sat fejhold op for sig selv og for alle andre, fordi at han i en karriere, der efterhånden har varet 35 udgivelsesår, har udgivet jamen, nogenlunde samme mængde plader i alle mulige forskellige sammenhæng. Hvis du ikke kan gætte det, så er det Damon Albarn, jeg taler om. Og han er i skrivende stund den eneste, der går igen af ting, der bliver ønsket. Men vi kan jo heller ikke gå hen bare og være et Damon Albarn temaprogram hver eneste fredag. Så nu lægger jeg den ud til jer. Der er en plads tilbage ud over den, vi skal høre lige om lidt på den her top 6. Hvis du er meget for, at vi skal høre Damon som en af dem her, så skriv en sms med ja. 12-12. Der er man skrive på 6. Lav et mellemrum. Skriv ja. Hvis du er meget imod, du hellere vil gøre plads til noget andet, så skriver du nej. Den første er ja eller nej siden, der får, skal vi sige, tre sms'er ind, afgør, hvad der bliver det sidste. Eller i hvert fald, om det bliver Damon eller noget andet. Men vi skal, blive det her ret nye solofremsted også. Et interessant solofremsted, fordi det har, jeg vil våge at påstå, at det har gjort noget vanvittigt godt for det band, han er en del af. Normalvis, hvis et band ikke er blevet kæmpestort og fået stort gennembrud, og der så kommer et succesfuldt soloalbum fra forsangeren, så betyder det nok, at forsangeren ikke vender tilbage for at gøre noget særligt i det band. Men med Cameron Winter, som er forsanger i Geese, så blev det det, der åbnede op for deres store, brede gennembrud, som de har oplevet over de sidste par år, 25-26. Da han kom med det her heavy metal album, som det er titlen, det er ikke et heavy metal album, men det hedder albumet. Det kom han med lige i slutningen af 2024. Det fik helt vildt meget popularitet i 25 og lidt vildt godt ind i, at Geese udgiver Getting Killed albumet, som gør dem kæmpe store. Og der kan man altså tale om det, som mellemleder i Danmarks Radio kalder synergi. Jeg har fået den besked fra Tobias, der skriver, det må blive Cameron Winter. Og han har også lige udgivet et fantastisk live-album, men på en fredag som den her, der ville Nausicaa Love Will Be Revealed være perfekt. Og det er jo perfekt, vi går efter her i programmet. Det er første omgang på P6. Det er fredag. Det er det Cameron Winter.

Der er høj dramatik i min sms-indbakke her. Jeg lod den jo være op til jer, om vi skal slutte den her time af programmet. Den første halvdel, hvor vi finder et bud på de seks bedste sange, som er solofremstået. Om den skulle afsluttes med Damon Albarn. Jeg sagde, hvis jeg fik tre sms'er først, hvor der stod nej, så skulle vi ikke. Hvis der kom tre først, hvor der stod ja, så vil jeg slutte af med Damon. Til starter med, at jeg får en besked lige med det samme, hvor der står nej, store bogstaver. Så kommer der lige bagefter samme minuttal, besked ja, så kommer nej, så kommer beat ja. Det vil sige 2-2. Den femte sms bliver afgørende. En kølig sms-skriver, der bare skriver, nej, ikke igen. Hvilket jo så vil sige, at det er fuldstændig åben, hvad der skal være det sidste. Jeg har virkelig, virkelig meget at vælge imellem. Virkelig gode ting at vælge imellem. Jeg startede med at sige, at det var svært, synes jeg, at finde de her sange frem. Altså fra musikere, man kender fra et band, men som også har gjort det stærkt solo. Og jeg synes, det var så sjovt at lade jer stemme om det. At nu sætter vi en ny afstemning i gang. Fordi der er en, der skriver, vi skal høre Elias Rønnefeldt fra Ice Age. Og der er en, der skriver, vi skal høre Nikolaj Vonsil fra When Saints Go Machine. Nu åbner jeg den lige nu. Skriv en sms. Enten skriv Nikolaj eller Elias. 12-12, der er man skriver på 6, lavet mellemrum. Den første sms bestemmer. Så det er bare hurtigt ud af startboksen. Og så står jeg bare her og plapper ind til, at der er nogen, der bestemmer, om vi skal høre Elias Rønnefeldt eller Nikolaj Vonsil. Først var det Rasmus Kofod, der havde skrevet kokanen Rasmus Kofod, som ikke er den Rasmus Kofod, som laver 100 knive på TV2 lige nu. Han skriver, hej Robert og resten af lytterne, jeg har sat mig på barstolen, og giver en omkring Nikolaj Vonsil. Ikke at When Saints Go Machine er gået i oplyst, men synes faktisk, det danske soloprojekt, han har gang i eget navn, er meget spændende og let at lytte på. Det er dansk vinkel, og det er en dygtig kunstner. Og så var det ellers Mathias, stormester Mathias, som kom ind lidt for sent til at stemme, være afgørende i afstemningen om Damon Albarn. Bare skriver, nej, lad os da hellere huske at få Elias Rønnefeldt fra Ice Age med. Rigtig gode albums og koncerter som solist. Men der er nu kommet en afgørelse. Der er kommet en sms fra et telefonnummer, jeg ikke vil læse højt, fordi det vil være et GDPR-brud. Der står i den her sms, Nikolaj. Hvilket vil sige, at den sjette og sidste, der kommer med på et bud på de bedste solofremstød, det er Nikolaj Vonsil. Det her, det er fra ingenting til noget.

By popular demand, så blev det altså Nikolaj Manuel Vonsil, som blev det sidste bud, vi sender med ind i den her top 6, kan vi kalde det, over de bedste solofremstød, vi overhovedet kunne komme på i fællesskab. Det er stærkt. Tak for hjælpen. Det fortsætter med at handle om solofremstød fra folk i bands den næste time her i første omgang på B6, hvor vi skal quizze herre meget. Så bliver endelig hængende på den anden side af den radiovis, der er på vej til dig lige her, når klokken den bliver 15. Op til den, to mennesker, der er klart bedre sammen, end når de er solo. Oasis, Stand By Me.

0: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
0: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
2: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut. Hernede, der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
0: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
0: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: første single frem mod det album, som lander om præcis en uge fra Fontaine D.C. Den er den hedder Marianne. Albumet, det kommer til at hedde Dopamine Chamber. Jeg glæder mig exceptionelt meget til at høre, hvad de disker op med. Den her gang, der er lidt at følge op på, men indtil videre går det sgu da egentlig meget godt. Du fik den lige her i første omgang på B6.
1: Den her fredag giver vi første omgang. Velkommen til første omgang på B6 med Robert Havsted.
0: Ja, tak. Hvis du lige har tændt på din radio, så velkommen til. Der er stadig lidt at tage af på fællesbordet, så du skal endelig ikke holde dig tilbage. Vi har jo hver eneste uge sådan en overskrift for programmet. Og så deler jeg det simpelthen op i to lige store bidder. Først og fremmest så finder vi et bud på de 6 bedste sange inden for den her overskrift. Og bagefter, så leger vi med musikken, så quizzer vi derudad. Men vi skal lige blive i den her... Den her top 6, vi fik lavet før, fordi jeg kan jo meget godt lide at sætte tingene meget på spidsen. Jeg får altid en lille smule dårlig samvittighed over for jer, der har skrevet, som ikke bliver honoreret for det, I skriver ind med. Jeg bliver nødt til at lægge et snit et eller andet sted. Men jeg kan også godt lide det der med at sætte det på spidsen. Jeg kan godt lide at lave lister, jeg kan godt lide at sige, at noget er bedre end noget andet. Og i fællesskab, så skal vi finde ud af, hvad var det bedste af det, der så blev udvalgt. Vi udvalgte 6 forskellige musikanter, der på et tidspunkt i deres liv har været en del af et band, som også på et tidspunkt i deres liv har været en del af deres eget lille projekt, og gjort forhåbentlig begge dele godt, i hvert fald solodelen. Og nu kan du faktisk, hvis du går ind i DR Lyd, går du ind på B6 Live eller søger under første omgang, alt efter hvordan du vil gøre det, så er der åbnet sådan en lille afstemning, hvor du kan stemme på de her 6 forskellige musikanter. Det drejer sig om Richard Ashcroft, Morrissey, Bjørk, Selena Gin, Cameron Winter og Nicolai Vonsil. En dejlig blandet landhandel, tror jeg godt, jeg vil tillade mig at kalde det. Men altså, hvis der er en, du føler rigtig meget for, så gå lige ind og smid en stemme. Så når vi lige tilbage til det i slutningen af programmet, hvem der egentlig gør det allermest og allerbedst for jer. Og så skal du altså holde telefonen i nærheden, fordi vi skal quiz lige om lidt. Og jeg vil rigtig gerne quiz med dig. Mest af alt. Så hold lige den i nærheden, så quizzer vi om et øjeblik på den anden side af The Minds of 99 og 9mm. Bang, bang, bang.

The Minds of 99. Mens de stadig er det eneste indieband i Danmark, der kan fylde parken, der er lige en dag mere at gå på for dem i det ende af parken, de er med deroppe. Selvfølgelig ikke lige så mange gange, men ikke? Det er der hen imod. Prøv at høre, vi skal quiz nu. Du kan vinde led fed P6 merch. Det er ganske simpelt. Du skal bare have dig en telefon og et par ører. Og du, i princippet kun et øre vil være nok, så længe det øre er fuldt funktionsdygtigt. Hvis du nu tager den her telefon frem allerede nu, så kan du jo taste 70 22 02 03. 70 22 02 03. Det er telefonnummeret til at komme igennem hertil. Vi har et par forskellige runder, og jeg skal nok tage det lidt løbende. Det skal du ikke være så bange for. Det vigtigste er bare, at du er klar til at hoppe på, fordi så jamen, altså, jo hurtigere du ringer ind, jo større sandsynlighed har du for at komme igennem hertil. Så jeg vil da simpelthen opfordre dig til, at du er totalt klar. Spændt som en flitsbue. Det handler, ligesom det handler om i første halvdel af programmet, de her solofremstød. Det er alt sammen noget musik fra nogen med nogen, som både gør sig, eller har gjort sig i bandsammenhæng, og alene. Og det første, du skal ringe ind på her, det er, at du får et album. Det er et soloalbum, som jeg kan afsløre. Og du skal fortælle mig, hvem er det, der er gået solo her? Og det album, det kan vi selvfølgelig ikke nå at høre i fuld længde. Vi har ikke så lang tid. Vi har 30 sekunder til at høre hele det her album. Det vil sige, på det her album, der er der 9 sange. Så det er 3 sekunder og en tredjedel, du får af hver sang. Og så burde det være nok til, at du selvfølgelig, så genial som du er, kan regne ud, hvad det er for et album. Du skal ringe 70 22 02 03, så snart du identificerer, hvem det er, der er gået solo her. Og jeg vil sige, jeg kan godt give den så meget, at du kender ham. Ham, ja. Rigtig godt. Her fra kanalen. Som forsanger i et band. Det er et velkendt band. Så meget vil jeg sige. Du kender det godt. Og han har haft sideprojekter af forskellige slags. Men det her er en af de gange, han lavede et solofremstød, et helt album, alene. Du får det her. På 30 sekunder, ring ind, så snart du kan regne ud, hvem det er, der har lavet det her album.

Ja, noget af det lyder som sådan en ventetone fra helvede, eller nogle af de lyde, man mødte på det tidlige internet. Men jeg tænker, hvis du har de spidse ører på, så kunne du godt høre, hvad det var. Altså, der er jo et lille bitte hint i, at der bliver sunget en lille bitte smule, hvor man kan lytte rigtig godt efter her i starten af det her album, du får på 30 sekunder. Og så udover det, så går der altså bare rigtig meget blip-blop i den. Men kan du høre, hvad det er for en album, jeg har kortet ned her til 30 sekunder, eller blot hvem, der faktisk har lavet det? En forsanger, du helt sikkert kender fra sit band, måske et sideprojekt, der er blevet ganske populært over det seneste, men altså også har lavet musik i egen ret. Jamen ring ind 70 22 02 03. Vær med i første omgang store, fede møgquiz, som jeg lige præcis nu har valgt at kalde den. Du kan vinde ledfed P6 merch. 70 22 02 03 er telefonnummeret, som du skal benytte dig af, mens vi hører Tame Impala. Det er Loser.

Jeg tror måske, at vi har fået, fået skræmt nogle af jer. I sidste uge, der havde vi verdens sværeste quiz her i programmet. Det var et lille forsøg, hvor jeg havde en gæstequizmaster inde, som havde besluttet sig for fuldstændig at udradere vores quizdeltager, Janni. Sådan kommer det ikke til at foregå i dag, fordi jeg ved, i hvert fald på det her første spørgsmål, at der sidder på den anden side af Dabbedutten nogle kæmpe store fans af den her kunstner. Vi kender ham altså som forsanger i et band, spillet rigtig meget her på kanalen, men han har også gjort sig solo. Det er ham, vi leder efter. Jeg ved, at blandt alle jer radiohoveder derude, så er der en masse fans. Skal vi lige tage det her album igen? På 30 sekunder er det altså kort ned til. Så snart du kan regne ud, hvem det er, der har lavet det album, så skal du ringe 70 22 02 03.

0: 70-22-02-03, hvis du mener, at du ved eller har et kvalificeret bud på, hvem det er, der over et helt soloalbum her ligger tilsyneladende lyd til et modem, men også synger en lille smule engang imellem. 70-22-02-03.
1: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
2: Det ligner sådan to små skoledrenge, der holder hinanden i hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
2: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Lyt med i DR Lyd.

0: Lost Boys hedder den her fra Phoebe Bridgers. Du fik den første omgang på B6, hvor det er led fed quiz-tid, men quiz uden deltager er sgu bare ikke så sjov, fordi så står jeg bare og snakker ud i et rum, og der er ikke nogen til at svare. Men heldigvis, så har jeg dig, Linda. Hej så.
1: Hej så.
0: Du står lige midt i madlavningen.
1: Det gør jeg, ja.
0: Hvad står den på?
1: Den står på noget kalvemørbrad, og så var jeg ved at lave en salat med noget græskar.
0: Okay. Kalvemørbrad, hvordan går du til? Er det sådan en, der skal have... Fordi jeg tænker, det er lidt tidligere at være i gang med aftensmaden.
1: Okay, men jeg er heller ikke gået i gang med kalvemørbrad endnu, vel? Men jeg er i gang med at skulle lave bagte græskar.
0: Det bagte græskar. Hokkaido?
1: Ja. Ja,
0: yes. Lige præcis. Har du nogle tricks?
1: Nej, for jeg har ikke prøvet det før.
0: Nå.
1: Så nu må vi se, hvordan det går.
0: Ind i ovnen med det, ikke? Lidt olie, salt og peber, så kan det vel ikke gå helt galt?
1: Jeg tror det.
0: Skide godt. Jamen, hvem får du besøg af til middag?
1: Jamen, det gør jeg min mands søn og min mands gamle venner.
0: Ja, tak.
1: Som jeg lige fik fortalt, så døde min mand desværre for 4 måneder siden af kræft. Og nu er det hans fødselsdag, så nu mindes vi.
0: Wow.
1: Jeg håber, det bliver smadret hyggeligt.
0: Det er jeg ked af at høre, men det lyder hyggeligt.
1: Det håber jeg, det bliver. Det regner jeg med.
0: Og en god måde at mødes.
1: Lige præcis.
0: Okay, så den får lidt ekstra i køkkenet.
1: Det gør den.
0: Er du normalvis en, der stiller dig allerede 15-26 i køkkenet og går i gang?
1: Om jeg hvad?
0: Er du normalvis en, der starter med køkkentjansen allerede kl. 15-26?
1: Ah, det er jeg normalt ikke.
0: Ah.
1: Jeg vil være sikker på, at jeg nåede det hele.
0: Jamen, så er det jo bare med at gå tidlig i gang.
1: Ja,
0: Linda, du mener jo, at du har fanget, hvad det er for et modem, jeg har fundet lyden af her. Til nybygger, så tager vi lige det her album på 30 sekunder, og så får du lov til at komme med dit skud på, hvem det er, der har lavet det.
1: Okay.

0: Ja, så langt kan 30 sekunder også føles. Linda,
1: ja.
0: Hvem mener du har lavet det her soloalbum?
1: Jeg synes, det var ret genkendeligt, Thom Yorke.
0: Lad mig spørge, var det alt Bli Bloppen, eller var det de her... Der var jo lige præcis tre og en tredjedel af et sekund, hvor han synger. Var det det, der gav det væk, eller var det allerede
1: Nej,
0: i Bli Bloppen?
1: Jeg synes, det var allerede fra start. det var oplagt Thom Yorke.
0: Er du fan?
1: Ja.
0: Okay, det var meget heldigt. Mest Radiohead, eller hvad han ellers laver af ting og sager?
1: Alt, hvad han ellers laver, tror jeg.
0: Alt, hvad han rører ved.
1: Medmindre der er noget, jeg har overset. Men ja.
0: Jamen, der er jo nok at tage, kan man sige.
1: Ja.
0: Der er nogle scores, nogle soundtracks, der er The Smile, der er Radiohead, du til det hele.
1: Ja.
0: Skide godt. Det betyder jo, at du unlocker i hvert fald en del af alle de præmier, jeg har lined op. Jeg tænker, at jeg smider et par badges i puljen, og så har jeg også lidt mere. Så jeg vil jo gerne udfordre dig til et par runder mere. Og så har du også de her badges, dem kan du bruge som en form for en betalingsmiddel, hvis du har brug for lidt hjælp. Så kan du betale tilbage med de her badges, eller udlåde den til måske nogle andre lyttere, der vil hjælpe dig i indbakken løbende.
1: Okay.
0: Jeg har to runder mere til dig. Det er ikke flere albums, men det er stadig under samme overskrift. Altså nogen, vi kender fra et band, som også har gjort sig som solister. Jeg tænker, okay. Linda, hvis du bare lige vil blive hængende, så tager vi lige et stykke fra det her The Eraser-album fra Thom Yorke.
1: Ja.
0: Skide godt. Vi snakkes vel lige om et øjeblik, så.
1: Det gør vi.
0: Og så snupper vi den, der hedder Black Swan.

0: Black Swan hedder den her fra Tom York, og hans første solo fremstod tilbage i 2006, The Eraser, og svaret Tom York i første runde af quizzen gjorde altså, at Linda allerede har sikret sig en pulje merch. Og Linda, du har været så modig og sagt ja til en runde mere.
1: Ja, ja, lad os bare prøve.
0: Ja, ja. Ikke så meget pis der. Altså, det vi skal til, ikke? Det er et skønt cover. Med det ikke sagt, at det er godt, men det er skønt.
1: Okay.
0: Jeg har været nede i den sø, jeg bader i hver fredag, når jeg forbereder det her program, og prøver at finde så underlige covers af velkendt musik som muligt, og så udsætter jeg det for dig. Eller dig for det, hedder det selvfølgelig. Jeg vil sige så meget, at hvis du hørte første time af programmet, har du måske en lille fordel, og så siger jeg ikke mere.
1: Okay, det er ikke sikkert, jeg har hørt så godt efter. Lad os se.
0: Jamen, det er okay. Så er der lidt mere spænding. Og så er der altså åben for, at du kan få hjælp. Altså, du har jo vundet 3 badges. Og hvis du sådan går helt i stå, så vil jeg da gerne opfordre alle dine medlyttere til at skrive ind, hvis de mener, de har svaret. Og så kan du jo købe et svar fra sms-indbakken via et badge, vi så sender videre til en anden lytter. Men Linda, hvis vi skulle ramme dig 100%, nu rammer vi dig tydeligvis lige på med Tom York, men hvor ligger det, hvor ligger din musiksmag ellers? Hvad hører du meget?
1: Mest rock.
0: Mest rock?
1: Ja, gerne metal.
0: Okay.
1: Ja, men Radiohead er bedst.
0: Radiohead er bedst, og ellers metal. Skidegodt. Ja. Jeg har fundet et cover, og det er ikke Radiohead, og det er ikke metal.
1: Nå.
0: Men til gengæld er det en vuggevise udgave af et nummer fra en kunstner, som på et tidspunkt har gjort sig i et band, men, eller en gruppe, men mest af alt er solist. Og det er vel, var det ikke den tredje, altså det tænker jeg er din tredje yndlingsting efter Radiohead og Metal.
1: Selvfølgelig.
0: Det er godt. Så har du gode forudsætninger igen. Det er sådan lidt en space udgave af en vuggevise, den her, men skal vi ikke bare kaste os ud i den? Og så snart du mener, at det kan du da genkende, jamen så råb lige op.
1: Ja.

0: Åh.
1: Hvor irriterende. Jeg kan godt høre, hvad det er for en.
2: Jeg var lige bange for, at du var væk, Linda. Jeg blev så stille.
1: Jeg kan godt genkende melodien, men... shit.
2: Ja. Noget skal jo lige have lov til at komme ind og marinere lidt. Og så lige pludselig, så er den der. Altså, hvad føler du dig tættest på? Sangtitel eller kunstneren?
1: At jeg prøver på at få noget og begynde at synge ind i mit hoved. Du ved.
0: Ja.
2: Altså, står vi jo bare her og hører den dejlige musik.
1: Ej, hvor irriterende.
2: Så hygger vi os med det i stedet for.
1: Noget, ikke?
2: Jo, det er røvirriterende.
1: Og...
2: Altså, jeg vil gerne give dig en gratis ledetråd, som ikke fratager dig nogen badges.
1: Okay, begynder du at synge, så er det fint.
2: nej. Af mange forskellige grunde, så begynder jeg ikke at synge lige nu. Jeg tror, du kan også få den ledetråd. Jeg tror, en parodi fra mig på, hvordan det her vil lyde, ikke vil lyde godt. Det er en meget karakteristisk stemme, synes jeg. Det er en kunstner, vi har hørt i dagens program.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men der hørte jeg måske ikke efter, men jeg kan godt genkende
2: sangen. For fanden, Linda, så lyt derefter.
1: Ja, ja.
2: okay. Jeg vil
1: sige
2: så
1: meget.
2: Der er en sms i indbakken.
1: Ja.
2: Med et bud. Jeg kan jo ikke sige dig, om det er rigtigt.
1: Nej.
2: Vil du købe adgang til den sms?
1: Det bliver jeg nødt til, fordi der var ikke stille nok i mit hoved, så jeg kan huske at synge med selv her.
2: Jamen, det er også fordi, jeg blev ved med at tale ind i det.
1: Altså, jeg kan ikke huske det.
2: Altså, jeg tager to badges.
1: Ja.
2: Og de rører altså over til Jens fra Nærum, som har skrevet.
1: Okay.
2: Men til gengæld, ja, så får du lov til at høre, hvad han kommer med.
1: Ja.
2: Find noget af, om du vil gætte på det. Og så kan du altså vinde muleposen, hvis det så er rigtigt.
1: Okay.
2: Yes. Jens, han skriver sådan her. Bjørk, human behavior. Og så spørgsmålet, om det er et gæt, du vil overtage.
1: Altså, det lyder jo faktisk ret rigtigt.
2: Lyder det ret rigtigt?
1: Ja, det gør det. Det gør det faktisk.
2: Så det er noget, du gerne vil svare?
1: Ja, det vil jeg gerne
2: sige. Okay, det vil du gerne.
1: Ja.
2: Jamen, det betaler sig at stole på sine medlyttere.
1: Ja.
2: Det betyder altså, det er jo sådan et skridt frem, to tilbage, du er ude i her. At,
1: ja, det kan jeg høre.
2: Du får dig en mulepose. Den ligger i puljen, men den, okay. Det er et ensomt batch.
1: Ja.
2: Men jeg vil gerne tilbyde dig, at du kan vinde det tabte tilbage.
1: Ja.
2: Hvis du tager en runde mere.
1: Vi prøver.
2: Skide godt. Jamen, Linda, bliv hængende. Vi tager lige et stykke med Blau Blume, og så er der altså en sidste runde. Det er den runde, jeg kalder retfærdighed for rytmesektionen.
1: Ja.
2: Som du er rigtig stærk i, det ved jeg.
1: Okay, lad os se.
2: Det er din spidskompetence. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Det er godt. Vi hører kærestersangen, og så quizzer vi videre lige om et øjeblik.

0: De blaveste blume lige her på kærestersangen. Vi er midt i den ledfede quiz-tid i første omgang, og det er dig, jeg quizzer med, Linda.
1: Ja.
0: Jeg har slet ikke fået hørt, hvad skal du ellers i weekenden egentlig? Du skal holde middag i aften. Hvad står den til ellers på?
1: Forhåbentlig skal jeg bare slappe af.
0: Forhåbentlig
1: gå en tur i skoven,
0: ikke en ski.
1: Hvis ikke det regner for meget. Ja.
0: Har du noget god skov i nærheden?
1: Jeg bor lige ud til en skov, ja, så det har jeg. Det er dejligt.
0: Ej, dejligt. Så er der også en hel weekend, der går med det. Først en god middag, og så ikke en ski.
1: Ja, så ja, lige præcis. Måske med et kamera under armen, det kan jeg godt lide.
0: Yes. Er det noget professionelt eller en hobbyting?
1: Nej, det var en hobbyting.
0: Okay. Og hvad laver du professionelt så?
1: Der er i lægemiddelbranchen som projektleder.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Ja.
0: Så du sørger for, at folk de får bukt med overvægten?
1: Det er det. Jeg er en vindtøringeniør.
0: Du er hvad?
1: En vindtøringeniør.
0: Hvad betyder det?
1: Jeg er sådan en tør ingeniør.
0: Du er en tør ingeniør?
1: Ja.
0: Nå, fair nok. Jamen, sådan er der jo så mange. Hvad er du for en ingeniør?
1: Jeg er kemiingeniør. Biotech.
0: Bum.
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen altså, jeg vil jo gerne stille dig en masse interessante spørgsmål, men jeg har simpelthen ikke nok indsigt.
1: Nej, det behøver du heller ikke.
0: Jeg var til en bekendt...
1: Musik er også sjovere.
0: Ja, det er det. Jeg var til en bekendt PhD-forsvar i biokemi, og jeg forstod ikke engang titlen på hendes PhD-afhandling.
1: Nej, så kunne du nok heller ikke gengive den.
0: Nej, men altså, ned på det punkt, hvor jeg er faktisk i tvivl om, der var et eneste ord i titlen, jeg overhovedet forstod. Men heldigvis, så lader vi jo sådan nogen som dig om at tage sig af det, ikke? Og så kan jeg få lov til at stå og være en dum quizmaster herinde.
1: Ja, lad os se, hvordan det går. Altså for mig.
0: Ja, men for os begge. Fordi my ass is on the line too. Jeg skal jo bevise, at jeg kan køre en god quiz af til dig. Og jeg er lidt bange lige nu, fordi at du siger, at du er mest til rock og metal. Og så kan jeg godt være lidt sådan, hvor står vi i forhold til det, som jeg har fundet frem til dig her. Det er quizzen retfærdighed for rytmesektionen. Det vil sige, at vi har taget sang og andre instrumenter ud, fordi det får altid opmærksomheden. Så er der kun bas og trommer tilbage.
1: Spændende.
0: Og det er altså en kunstner, der på et tidspunkt har været i et band, der nok er absolut mest kendt for det projekt, det Alias, han udgiver musik under her. Men en del af hans fortælling er altid, at han også havde en periode som trommeslager i et andet band. Men her, der leder vi altså efter det solo kunstnernavn, som han udgiver musik under. Og ligesom før, så er der jo muligheden for, at du kan søge hjælp hos mig eller dine medlyttere, så sidder man derude og kan høre det med det samme. Så skriv lige en sms ind til 1212, hvor man starter med at skrive på 6, laver et mellemrum. Føler du dig totalt på bar bund, eller har du lidt at gå med allerede?
1: Jeg har da hørt, hvad du siger, så lad os se, hvordan det lyder.
0: Det er bedre, end det gik i første time, hvor du ikke hørte noget. Skide godt. Jamen, du starter med at få noget... Skal vi starte med at tage noget bas?
1: Ja.
0: Det er jo bas.
1: Ja.
0: Vil du have trommer oveni?
1: Det bliver vi nødt til.
0: Okay.
1: Det siger mig ikke noget, det.
0: Det er sådan meget statisk nummer på mange måder.
1: Ja. Der ringer stadig ingen klokker her.
0: Nej. Altså...
1: Det gør der ikke.
0: Jeg vil gerne give dig den her ledetråd. Det vil jeg gerne give dig. Normalvis koster den, Linda. Men fordi at du er kemiingeniør og dermed klogere end mig. Nej, fordi at jeg tror, vi er lidt langt væk fra den musik, du ellers hører, så vil jeg give dig 10 sekunders gratis lyt på den kategori, der hedder Other Instruments.
1: Okay.
0: Du siger bare til, når du vil have dem.
1: Ja, jamen det må du hellere, for det her siger mig ikke noget.
0: Nu.

0: Altså, hurtigt går 10 sekunder.
1: Ja, okay, og det siger mig ingenting overhovedet.
0: Nej, men det er meget behageligt at lytte på, ikke?
1: Jo, det lyder meget cool.
0: Altså, man kan sige, det der er fedt lige nu, det er jo, at ved ikke at klare sig 100% igennem quizzen, så er du også sådan en glad giver for dine medlyttere.
1: Ja, det.
0: Fordi jeg kan sige dig, at Jens fra før, han er rigtig glad for at modtage de her to badges, som du har betalt ham for at hjælpe dig før. Og spørgsmålet er, om vi skal sætte det andet badge på højkant også?
1: Altså, det bliver vi jo nødt til, for det der siger mig jo ikke noget.
0: Så er spørgsmålet, om du vil købe en sms fra Mikkel, eller om du vil købe den fra Oasis Mads.
1: Okay, lad os bare... Ja, det er jo så lidt sjovt, fordi så tænker jeg, så er det garanteret Oasis, vi hører, men det kan jeg så...
0: Det vil jeg gerne afsløre, det er det ikke, for det er ikke
1: et band. Okay.
0: det er en, der er gået solo.
1: Nej, men det er der jo også nogen fra Oasis, der...
0: Jamen, det er heller ikke det.
1: Nej, okay, men så lad os høre fra Oasis Mads, når nu vi har talt om det.
0: Du tror mest på Oasis Mads.
1: Ja,
0: og Oasis Mads, han skriver... Real love, father, John Fugtig.
1: Okay.
0: Er det et svar, du har lyst til at overtage? Jeg tænker, han mener father John Misty.
1: Ja, det er det eneste navn, jeg også har hørt før, men stadigvæk siger det mig ikke noget. Så det kan vi godt sige.
0: det bliver vi nødt til at tro på.
1: Det tror vi bare
0: okay.
1: på.
0: Okay, ja. Vi har næsten hørt hele sangen, så jeg skal lige lidt tilbage i den her. Så tænker jeg lige, vi prøver at trykke noget guitar på og noget sang. Lyder det her som Real Love Baby med father John Misty for dig, Linda?
1: Det siger vi.
0: Du holder fast på den.
1: Jeg ved det ikke.
0: Du holder fast på den. Det er det dig, det er Oasis Mads, det er father John Misty, og det er...
1: Det gør vi.
0: Fuldstændig. Rigtigt. Det betyder jo faktisk, at du kommer afsted, uden at have svaret forkert, vinder en mulepose, og samtidig, Linda, sender badges både til Oasis Mads og til Jens fra Nærum.
1: Ja, men så håber jeg, de er glade.
0: Det er sgu da samfundssind om noget.
1: Ja, det er godt. Ja.
0: Linda, tusind tak, fordi du havde lyst til at quizze.
1: Det var sgu hyggeligt. Det var da så lidt. Det var da en fornøjelse.
0: Kan du have verdens bedste weekend?
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Tusind tak. Og mens vi lige får skulderen ned ovenpå sådan en helt bedste omgang, så tager vi lidt fra Barcelona og deres nyeste album, som jo kom på gaden for ganske nylig. Den her forløber, den hedder Venter jo bare.

Mestre ud i heksecirkler og knastørre guitar-soli i The Last Dinner Party, du fik dem her på The Scythe. Lige om lidt, så er der festen med det store efterårsmix til dig de næste to timer her på kanalen. Men vi skal lige nå forbi et hængepartej, nemlig en afstemning, vi har sat i gang. Fordi i sidste time, der samlede vi bud på, hvem der havde lavet de bedste solofremstød. Jeg og du og vi fandt frem til Richard Ashcroft, Morrissey, Björk, Selena Gin, Cameron Winter og Nikolaj Vansil i en blandet handel. Og nu går jeg lige ind og opdaterer her for at se, hvem har I ment gjort det ved? Okay, den er ganske overbevisende, den her. Det får lov til at lukke programmet. Den er den, som I har givet mest opbakning til. Og det er gode, gamle, skide, sure Morrissey, som bliver det sidste, vi hører i første omgang. Der er festen på den anden side af radioavisen, du får her kl. 16. Så bliv hængende, fordi der er led fed efterårspartage ved Niels Fest. Vi ses om 14 dage på den anden side af ferien. Kan du have en fremragende weekend.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: PR-byen. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Det var virkelig to forskellige verdener, der mødtes her i History Repeating. Og selvom det der måske på papiret lød en smule sært, det der med at kombinere Big Beat og en Bond-sanger inde, så gav det komplet mening, da det først fandt i hak. The Propellerheads, Shirley Bassey og History Repeating, den fortjener altid en gentagelse. Velkommen til. Festen har kontrol med B6 de næste par timer. Den står på klubklassikere, indie disco og diverse skæverter, som er rigtig gode til at bygge kastanjedyr. Det er jo for alvor blevet efterår. Det rusker, det regner, og for nogle er det også et signal om, at det er ved at være tid til en uges ferie. God fornøjelse med det. Jeg sparker det hele i gang. Jeg sætter kurs mod weekenden sammen med blandt andre Yard Act, Elvis Costello og Zahu de Zagazon. Men først ringer vi altså efter en vogn. Den er til den japanske kunstner Hanayo. Hun har arbejdet med mange forskellige udtryk, både i Tokyo og i Berlin. Hun har lavet eksperimentalteater og performance. Hun har lavet masser af kunst, og det er også blevet til musik, som ramte direkte ind i elektroclash-bølgen. Det betyder, at vi nu kan spille en sang om en taxachauffør, som har masser af gode sange på CD-afspilleren. Originalen lavede Vanessa Paradis, men det her det er Jolle Taxi, fortolket af Hanayo.

elektroversionen af Joe Le Taxi, en sang om en taxichauffør med en rigtig god musiksmag. Han hørte jo for eksempel Le Vieux Rock ou Mambo, gammeldags rock eller mambo. Det var Hanayo, der her fortolkede Vanessa Paradis. Jeg har pakket dagens program med rigtig meget musik, og en del af sangene er også med kunstnere, som er aktuelle på danske scener inden for de kommende uger. Der er virkelig gang i koncertmiljøet i øjeblikket, og med en efterårsferie lige om hjørnet. For en del mennesker, så er der måske også plads i kalenderen til en tur på klub. Det kunne for eksempel være lørdag aften i København. Stedet er Pumpehuset, og på scenen står amerikanske The Mountain Goats. Det er som udgangspunkt et band, der spiller en slags indie-rock og noget folk, men det sker også, at de engang imellem er sådan lidt fredagsagtige og skruer lidt op for rytmen. De er altså i landet i morgen, og de medbringer endda en fin opvarmner, nemlig Craig Finn, som nogen måske kender fra The Whole Steady. Det er altså en solid pakke, det der. Du får The Mountain Goats, og den her, den har en lidt makaber titel. Cadaver Sniffing Dog.

Elvis Costello and the Attractions på fredsmission i fredagsbaren. What's so funny about peace, love and understanding? Jeg havde taget med i dag, fordi jeg forleden læste et interview med Elvis Costello, hvor han fortæller om de sange, han sætter pris på. Det var den britiske avis The Guardian, og Elvis bliver for eksempel spurgt, hvilken sang synger du, når der er karaoke? Og svaret kommer med det samme, kan man fornemme. Jeg synger ikke karaoke, jeg optræder kun mod betaling. Men så tilføjer Elvis Costello, at jeg vil nøjes med at læne mig tilbage, læne mig op af Bill Murray og Lost in Translation, hvor der jo indgår en meget, meget fin karaoke-scene, hvor der bliver sunget What's So Funny About Peace, Love and Understanding i en sublimt croonet udgave af Bill Murray. Men det er da en sjov leg, ikke? Hvad vælger man at synge til karaoke? Jeg ender nogle gange med at kaste mig ud i noget, der er nemt. Tequila eller noget i den stil, men jeg ville ønske, at jeg havde stemme og lungekraft til at kaste mig over den næste her. Inklusiv en gang maratondans på stedet. I Feel Love. Madonna Summer.

festen nåede til Bayern, dog helt uden lederhosen og dirndl, men til gengæld med masser af glimmer og discopuls. Donna Summer, I Feel Love, indspillet i München. En indspilling, der lagde fundamentet for moderne pop- og klubmusik, da den udkom tilbage i 1977. Manden bag sangeren, det var en producer, som tit bliver kaldt for tysk, men Giorgio Moroder stammer faktisk fra en by i Sydtirol, så han er faktisk italiener. Vi holder den dog tysk, men nu med fransk accent. Den store tv-serie Babylon Berlin er nået til sin sidste og femte sæson. Man kan på nuværende tidspunkt se den hos tyske ARD. DR kommer til at bringe den senere på året. Jeg er kæmpe fan af Babylon Berlin, så jeg har måttet se den allerede. Og det er altså grumme sager, man igen kan opleve i Berlin i perioden omkring 1933. Og der indgår også altid spændende musik på lydsiden, og jeg blev glædeligt overrasket, da den franske sanger Zahou de Zagazon dukkede frem på skærmen. Hun er et gigantisk fænomen rundt om i Europa, og folkene bag Babylon Berlin havde brug for en fransk sanger til en scene, der foregår på en natklub i Paris. Så der står Zahou de Zagazon og synger en ny version af seriens centrale melodi, Zu Asche, Zu Staub.

Det er altid bare en lille smule pompøst, når det bedste band i Slovenien laver musik. De er tilbage i Danmark her i weekenden. Det er faktisk anden gang i år. Og efter et job i Aarhus venter Bremen i København søndag aften, venter på Laibach. Laibach og deres teutoniske knaldperler har efterhånden 5 årtier på banen. Man kan gå tilbage, man kan finde sange som Life is Life, deres udgave af Opus-hittet, men man kan også tage noget af det helt nye. Fra i år, det var Laibach og All Go Rhythm. De er altså på togt igen, de rammer København søndag aften. Her nu er der nyt på remix-fronten. Det er sangeren, poeten og fredagsfavoritten Joshua Idehen. Everything, Everywhere, All at Once findes nu i et Colleen Cosmo Murphy Cosmo Delica remix. Utrolig sejt navn. Grundstoffet det er dog stadigvæk med Joshua Idehen.

0: Joshua, i det han kan virke noget med ord. Everything, Everywhere, All at Once sidder oprindeligt på hans seneste album. Her var den i et frisk remix, lavet af den amerikanske DJ og kurator, Colleen Cosmo Murphy. Joshua i det hen, som gjorde et rigtig stærkt indtryk på Roskilde Festivalen i sommer. Her kommer der flere stærke indtryk, og de bliver leveret af Yard Act, bandet fra Leeds i det nordlige England. De har opbygget deres eget studie der, hvor de har færdiggjort deres album nummer 3. Yard Act kan godt lide at fortælle, at de har ændret stilen en lille smule. Tidligere var de meget inspireret af postpunk og skæv danserock, men nu har de denne gang især lyttet til, og de siger Blur, The Prodigy, Disco House og Arctic Monkeys i deres ørkenrock-fase. Kan man høre det? Det kan man vist nok godt. Det, der kommer ud, det lyder i hvert fald mest som Yard Act, og det kan man opleve lørdag aften på Vega i København. Og lige nu er You're Gonna Need a Little Music i festen.
1: So,

Der var mange, der gerne ville danse, når James spillede sine hymner og opløftede rocksange. Men hvad er en fest uden en lille puster? Hvor man også lige kan tage en omgang som bænkevarmer og få en snak med personen ved siden af. Det var Sit Down. James, de kom fra Manchester, og de havde allerede været i gang et stykke tid, da de blev virulet ind i Madchester-bølgen, som virkelig fik folk på fødderne. Musik kommer i bølger. Det er bare ikke noget, der kan stoppes. Bølgerne kommer, de piker, de flader ud, de forsvinder, og så sker der jo nogle gange det, at de kommer tilbage. Tag nu for eksempel grime, den meget londonske form for rap. Der var en boomperiode tilbage i nullerne. Alt blev bare større og større, så fladede det lidt ud, tingene muterede. Og nu er vi ved at være så langt fra undfangelsen af grime, at nogle af genrens største stjerner tager på jubilæumsturnéer, fejrer deres egen fortid, og dengang alting var nyt. Det gælder også for Dizzy Rascal. Han var med til at sætte grime på landkortet med albumet The Boy in the Corner. Han er ude og markere, at han stadigvæk er i gang. Og det sker faktisk med tre jobs i Danmark de næste dage. På tirsdag i Aalborg, på torsdag i Aarhus og næste fredag i København. Og må ikke, der bliver plads til den her sang, der virkelig skubbede ham ud over rampen fra Øst-London til verden. Fix up, look sharp.

Det kan godt være, at grime var en helt ny stil, men på samme måde som rap i det hele taget og hiphop som sådan, så kunne den godt lide at sample fra sagerplader. For eksempel den her, Big Beat med Billy Squire, kom direkte ind og lå i bunden af Fix Up, Look Sharp. Det her var Dizzy Rascal. Næste time er der mere fredagsbar. Flere fodvippende favoritter, for eksempel The B-52s, vi skal høre The Strokes, og der kommer helt ny musik med Erasure. I sidste uges udgave af festen, der holdt vi familiefest. Og de næste to brødre her, de kunne nemt have været med ved den lejlighed. De er fra Gent i Belgien, der voksede de op, og i dag driver de et studie og holder styr på en eftersigende gigantisk pladesamling, som de også anvender, når de spiller som DJ's. Vi kender brødrene Stefan og David Dawell som både Too Many DJ's, og her som So

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige få styr på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
4: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at lige se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
1: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
5: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
1: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
6: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden fra en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden. Det er alligevel mange penge.
1: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
6: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
1: Tak for det, Jens. Altså vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og fra Ringbær til Ringevær, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radiovis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Der var surfguitaren, der var vilde skrig og en rytme, man kunne ryste kulørte drinks til. Det var der B-52's og Private Idaho. Og på den her plads er det måske værd at nævne, at gruppen absolut ikke er fra Idaho. De kommer derimod fra staten Georgia, universitetsbyen Athens, som jo også var fødested for R.E.M. Velkommen tilbage. Festen ruller frem til kl. 18. Vi sørger for overgangen fra weekend til hverdag. Eller omvendt er det vist egentlig på det her tidspunkt, så vi jeg husker fra hverdag til weekend. Og det betyder, at vi skal høre blandt andre The Strokes, vi skal høre Blondie, og så kommer der en helt ny single fra Erasure. Det er med andre ord en cocktail bestående af indie-disco, klubklassikere, og så diverse skæver, der som ikke rigtig kan bestemme sig for, om de vil høre rock eller disco. Og så er det jo faktisk meget, meget heldigt, at de to ting kan kombineres. Her er det en flok vilde svenskere, der ordner det problem. Det er en udfordring. Men de er jo altså også en gruppe med et helt perfekt navn. De hedder nemlig Disco Punk.

Masser af god klokke, masser af guitar og så en stærk attitude. Et svensk mix af disco og punk, serveret af bandet, der kalder sig for Disco Punk. De beskriver deres egen musik som en narkopåvirket version af ABBA, der kombinerer dance, post-punk, pop og rock'n'roll. Det lyder måske også en lille smule som Viagra Boys. Det er samtidig også et tip mere til aktuel livemusik, og jeg vil bare sige, at hvis du skal til koncert med norske Kaisers Orkester den kommende tid, så kan det altså godt betale sig at komme i god tid og fange opvarmningen. Det er nemlig Disco Punk. De spiller før Kaisers Orkester på den Danmarks turné, der begynder i Esbjerg den 15. oktober. Og nu en kort version. Coverversioner, det er jo bare godt. Jeg elsker en god fortolkning. Og nu er der et helt album på vej, eller et helt album ned ad den vej. Det er nyt, det hedder Synonym. Det er med den amerikanske sanger og bassist Michelle Endegeocello. Hun er normalt over i den jazzede og funky lejre, men på det her album fortolker hun frit fra alle hylder. Hun synger Human League, hun synger George Michael, hun synger også nogle jazzede ting, og det er ret skægt. Her har hun valgt et nummer, som er født sjælfuldt og har et stærkt beat. Dennis Edwards lavede originalen af Don't Look Any Further, nyfortolket af Michelle Endegeocello og Leanne De Havas.

The Strokes brød igennem med en skarp og kantet lyd, der osede af New York. De har efterhånden udvidet lydparken en hel del, men det der med New York, det kan man altså ikke tage fra dem. Det her var Brooklyn Bridge to Chorus. Jeg hørte forleden et interview med en amerikansk journalist, der netop har skrevet en ny bog om The Strokes. Den hedder Is This It? Og han sagde noget meget interessant, synes jeg, om gruppens udvikling over tid. Der er nok mange, der stadigvæk opfatter Strokes som sådan et nullerband. Noget med Last Night og New York City Cops. Men som manden forklarede, altså, han var for nylig til koncert med The Strokes. Og en stor del af publikum så ikke ud, som om de var født dengang. De måske stod på efter The New Abnormal, der udkom i 2020. Og det betyder, Strokes spiller stadigvæk for et stort publikum. De er stadigvæk et arena-band, og absolut ikke et nuller-orkester. De spiller faktisk også i arenaer i Europa i de kommende uger, men altså ikke i Danmark. Altså ikke lige nu. Til gengæld har Northside så fået dem på plakaten til sommer. Det er fredag, det er festen. Tæt på, at nogen måske skal have efterårsferie. Det lyder rart. Vi skal lige rundt om en enkelt trist nyhed også. En ganske trist nyhed for os, der er sådan lidt frankofile. Catherine Ringer er død. Hun var sanger. Måske ikke den mest kendte franske sanger herhjemme, men i hjemlandet, der var hun en stjerne. Ikke mindst på grund af den plads, hun havde i bandet Lerita Mitsuko. De var sjove. Et skævt alternativ popband, der voksede ud af en slags postpunk, men fik hele tiden flere og flere farver på paletten. De fik også bedre og bedre sange. Catherine Ringer blev 68, og her er hun i topform som den syngende halvdel af Lerita Mitsuko.

Et klubhit i Paris, så på andre skæve og kredsende dansegulve, det var Marcia Baila. Hun var Lerita Mitsuko, det var en duo, hvor sangeren Katharine Ringager netop er død. Hendes makker, Fred Shishin, han forlod verden tilbage i 2007, så nu er der altså kun musikken tilbage. Og ikke mindst musikvideoerne. Hvis du har tid, så tjek videoen til Marcia Baila og de andre klip med Lerita Mitsuko. Det er meget fransk. Det er nærmest, så der vokser en baguette ud under armen på en, mens man ser musikken. Du lytter til festen, og der er ny musik med en duo, nemlig Erasure. Ja, endnu en duo, skulle man sige. Mens Clark og Andy Bell har et album på vej, og de har samtidig annonceret, at de rammer København til foråret. Det bliver dog en lidt mindre udgave end normalt, selvom de skal spille i Royal Arena. Vince Clark bliver nemlig hjemme. Han kan ikke overskue at turnere, men han har lovet at stå for musikken, så alting spiller. Og så kan Andy Bell bare koncentrere sig om at synge Erasures mange hits og præsentere nye numre som den her, Wings of Love.

Man kunne umiddelbart tro, at der skulle være langt fra punk til disco, men i New York tilbage i 1970'erne var der gang i en form for krydsbefrugtning mellem de to verdener. Det hørte man ikke mindst hos Blondie. Længe havde de her meget energiske orkester en idé til en sang, men de kunne bare ikke få den forløst. Til at starte med kaldte de den for The Disco Song, og det var først, da produceren Mike Chapman begyndte at tale om, at måske kunne man hente noget inspiration hos Donna Summer. Så begyndte det hele at give mening for bandet. Samarbejdet fødte Heart of Glass. Det blev Blondies største hit. Sådan en god klubpuls, det kan gøre rigtig meget godt for en sang. Og det er også en filosofi, som styrer projektet Prom Night. Projekt og projekt, det er en enmands ting. Prom Night, det er produceren Shaquille. Han har sin rødder i Sydafrika i dag, hvor han så i København. Han leger med synth, han leger med beats, og nogle gange falder det ud som en slags nordlys disco, eller måske Italo. Senest har han indledt et samarbejde med kollegaen Ville, og det kan altså noget. Her er de. The Vision, Prom Night og Ville, de overtager fredagsbaren.

ekstra cool ny dansk produceret klubpuls The Vision, Prom Night og Ville. Man kan da være så heldig nogle gange at møde de to side om side, når de står ved DJ-pulten og fyrer op under en god fest. Det er det vores fest. Fredagens drinkskort er langt, så vi holder beatet i den hypnotiske afdeling. Der er noget i det forrige nummer, som får mig til at gribe ud efter en klassiker. Det skal altså være en klassiker med Underworld. Fra Dubno Based with My Headman. Vi ruller bare videre. Dark and Long.

Virkelig stærkt samarbejde her mellem Michael Kiwanuka og Nas. Britisk soul møder amerikansk rap på Black Man in a White World, en særlig udgave lavet til tv-serien The Get Down. Der er desværre kommet nogle nyheder fra Michael Kiwanuka den seneste tid, som er mildt sagt bekymrende. Der har været stille omkring ham et godt stykke tid. Ja, siden sidste år engang. Og nu har han afsløret, hvorfor. Han er nemlig blevet ramt af en blodprop og har været sat helt ud af spillet. Der var ellers gjort klar til en stor turné. Der var et nyt album, som var færdigindspillet, men så ramte sygdommen. Michael Kiwanuka er kun 39. Og han er stadigvæk et år senere indlagt og arbejder med sin genoptræning. Det er faktisk virkelig skræmmende. Albummet, som skulle have været ud i 2025, udkommer endelig om 14 dage. Og der bliver altså hverken turnéer, ingen shows. Og han har kun givet ét interview. Der kommer ikke flere. Festen er ude for i dag. Næste fredag er jeg simpelthen sendt på efterårsferie. Og så kan vi altså, ja, så bliver vi nødt til først at høres ved igen om 2 uger. Og hvis du kommer til at savne festen i den periode, så kan du altid finde de seneste programmer i DR Lyd af dem. Der vil være musik her på kanalen hele aften mellem 19 og 21 af den dansk, når Carsten Holm spiller toner. Mit navn er Niels Pedersen, og vi lukker fredagsbaren med en lille listig sag fra Liverpool-gruppen Space. Det er The Female of the Species. På genhør. Ha' det godt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
2: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
1: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
3: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
1: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
4: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
1: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
5: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
1: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700 års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
6: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
7: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
6: Ja, det er så anden gang. Det er sådan en halvanden gang, har jeg brugt det før.
7: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brosje, som Poul gemmer på.
6: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
7: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
6: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
7: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
6: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
7: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
6: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
7: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
6: Ja, jeg glæder mig. Og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
1: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her. Og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
6: Det var rigtig godt. Det var. Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt. Og det blev gange med 10 eller noget. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
1: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup, min redaktør er Henrik Hensli.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun måtte tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketogskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16, der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark, der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturen falder til mellem 6 og 13 grader og bliver sådan svag til frisk vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Corettes. Keep dancing. You know, it's a smash hit for The Corettes. Når man hører Keep Dancing.
1: Velkommen til Toner på
0: B6.
1: Toner med Carsten.
0: Og så blev det altså oktober. Velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor vi blandt andet har en samtale med bandet Rimor, der i morgen udsender deres tredje album, For Life. Et album om venskaber, om at bære hinanden igennem alle tider, og om at drømme om de samme stemninger. Og så kan det også godt være, at vi får afklaret et lille hængeparti, som blev iværksat af tonerlytterne Bonnik og Henriette for nogle uger siden. De fortalte nemlig om en teknoversion af en af de ellers meget stille Rimor-sange fra et tidligere album, som de godt kunne tænke sig at høre noget mere om. Jeg ser, om jeg kan få afsløret den her åbenlyse forretningshemmelighed lidt senere i programmet. Du kommer også til at høre nye singler, blandt andet fra sangeren Simone Tang, som præsenterer dig for endnu en single forud for et kommende album, og her er det en live-indspilling på bånd, bare med Simone og hendes guitar. Du får også en live-indspilning af seneste single fra Negash Ali, en musiker fra Aarhus, som jeg altid har haft et soft spot for. Jeg skal nok prøve at forklare lidt senere, hvordan og hvorfor og hvorledes. En tidligere støjrock-sanger går folkemusik-trance, inden vi slutter af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, og så håber jeg også, at du er med på at lave mandag om til en fredag. Det her, det er Speak & Bite Me. Fordi du ved jo udmærket godt, at æblesæsonen er jo i den grad i fuld gang. Og har du styr på de forskellige sorter af æbler, når du piller dem fra træerne, eller køber dem i supermarkederne hos grønhandleren? Jeg har ikke. Men jeg ved, at det her det er Speak & Bite Me, når de er allerbedst. Fra albumet Action Painting, milepæl i dansk musikkultur, et nummer opkaldt efter et æble. Vel, det var skoppe.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke med en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Offenbach, The Police. Jeg husker tilbage til sidste år, der fejrede vi faktisk 20-året jubilæet for det album, som Offenbach-nummeret The Police kommer fra. Det album, som hedder Set and Drift. Jakob skriver netop nu her, jeg er via min streamingtjeneste og på mest tilfældig vis stødt på, hvad der er, i hvert fald for mig, et nyt, ungt, dansk indieband, der har referencerne helt på plads. De hedder Kindside. Deres nye sang hedder Mine Till Death, og den emmer af sød indiepop og støjende omkvæde. Au, det er godt. Tænk, at man i en alder af snart 50 stadig kan opdage ny musik, spillet af unge mennesker, som man er mere end gammel nok til at kunne være forældre til, skriver Jakob. Tak for den besked, Jakob. Og fedt med et godt musiktip, naturligvis. Jeg skal lige tjekke Kindside ud. Den nye sang, jeg har hørt lidt Kindside tidligere. Jeg synes faktisk også, at jeg spillede det tidligere i programmet, men i hvert fald Mine Till Death. Det er her, man noteret på den store blog. Altid godt med inspirationer fra dig, der lytter med. Og ellers så kan jeg fortælle dig, at den her mandag eftermiddag, der sidder jeg og kigger på beskeder fra Henrik, René, Signe, Frederik, Michael, Jesper, Jens Peter, Camilla, Karoline og mange andre. Alle sammen beskeder fra sidste uge. Fordi der startede vi noget sammen, som jeg håber, at du også er med til at tage videre i dag og de næste mange mandage. Fordi mandage kan, som du sikkert ved, være lange og hårde og tunge at komme igennem. Med mindre, at der er den rigtige musik, som følger dig på vej. Så spørgsmålet til dig lige nu. Hvilken dansk sang får din mandag til at dufte af fredag? Send en sms afsted nu. Skriv på 6, din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Så altså, hvilken dansk sang kan få dig til at få en fredag på en mandag? Spørgsmålet er jo egentlig meget simpelt. Og jeg samler til bunke. Så fyr en besked af nu på sms'en. Skriv på 6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du bruger med, eller hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Det er det seneste single fra Trente Møllers kommende album. Og kan vi ikke godt blive enige om, at vi glæder os? Jeg gør i hvert fald. Trente Møller.

0: Det er altså et sindssygt fedt nummer, det her. Det synes jeg virkelig. Og Trine Møller har altid været sød til ligesom at sende nogle hilsner til den tidsperiode, han ligesom blev rundet af til 80'erne og til meget af den musik, som han også blev rundet af, eksempelvis The Cure, men selvfølgelig også mange, mange andre bands. Her, der tager han ligesom et lille nyk op i forhold til årtier, til 90'ernes støjrock. Og det har han også gjort løbende naturligvis på de seneste mange plader. Den får simpelthen lige også et ekstra tryk på pedalen. Altså, der er meget mere bas i de her guitarer. Nu sidder jeg selvfølgelig også og lytter til det i hovedtelefoner, som er en rimelig OK DR-kvalitet. Og det lyder bare fedt. Jeg glæder mig helt vildt til Trine Møllers kommende album. Og når det kommer på gaden, så skal vi selvfølgelig nok høre meget mere omkring det. Lidt senere i øvrigt også en snak i denne her udsendelse med Lasse og Victor fra Rimor. De udsender i morgen deres tredje album. Mere om det lidt senere. Lige nu her.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er en single, som er med Simone Tang, frem for et kommende album, som udkommer senere på året her. Og Simone Tang har en særlig klang over hendes stemme, og den måde, hun ligesom får produceret sin musik på i de her, år, giver bare en helt særlig karakter til det. Noget, som egentlig er tidløst, men også dufter af 60'erne, og noget, som bare er umiddelbart. Og det kan jeg ekstremt godt lide. Simone Tang får selv lov til at præsentere den single, som du får i ørerne lige om et øjeblik.
2: Hej Toner. Mit navn er Simone Tang. På fredag udgiver jeg min anden single, Bargaining Heart, fra mit kommende album Jagged Lines. Bargaining Heart er en sang, jeg har skrevet om mødet med et andet menneske, og om hvordan at de her følelser kan opstå, når at det her menneske pludselig betyder en del mere for en, end man lige havde regnet med. Det er en sang, der handler om at have svært ved at give sig hen, og kun at ture vil dele ud af sig selv, når den anden gør det. Jeg har optaget sangen live på bånd, og det er bare mig og min guitar. Jeg håber, at du kan lide sangen, og så vil jeg ønske dig en rigtig god eftermiddag.

0: us apart.
1: Det er simpelthen så fint kreeret, lavet, indspillet. Og jeg er også meget, meget vild med den her bondstøj, der er på indspillingen, så det får det her støvede udtryk. Simone Tang, Bargaining Heart, altså forud for et kommende album. Du lytter til Toner en mandag eftermiddag direkte på B6, eller hvornår det nu end gør det, på DR Lyd. Hvilken sang kan få din mandag til at dufte af fredag? Send en sms afsted nu. Skriv B6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Så prøver vi lidt senere at få den her mandag til at i den grad dufte af fredag. SMS P6 efter din besked, dit navn, og send sms'en afsted 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og husk, det skal være en dansk sang, naturligvis, for programmet her hylder den danske musik, den der kommer lige i morgen eller på fredag, den der spiller lige netop nu, eller også den, der blev udsendt i starten af 10'erne, som det næste stykke musik, som jeg vil spille for dig. Og det kommer også måske lidt i halen af det, jeg spillede lidt tidligere med Trentemøller, den her støjende rock fra et band, som hed Shiny Darkly. Et af medlemmerne derfra spiller jeg noget ny musik med lige om et øjeblik, men allerførst får du altså lige, hvis du ikke skulle kende Shiny Darkly, så får du lige tonerne af, hvordan at støjrocken blev lavet, shoegazen, tilbage i 10, 11, 12 stykker, da det her band havde jeg egentlig forudset skulle ud og overtage hele verden. De overtog min verden med det her nummer, Into the Shade, Shiny Darkly.

0: Into the Shades anno 2012. Og et nummer, som i den grad også bare var en del af den her bevægelse, der var i Danmark på det her tidspunkt. Naturligvis også, hvor Ice Age var indover, men også så mange andre bands, som ligesom skruede i den grad op for gitaren, lå dem også vine og støje og være fuldstændig ureagerlige. Og Shiny Darkly blev frontet af en fyr, som sang og spillede guitar, nemlig Christoffer Bech. Og Shiny Darkly nåede også at lave en hel del udgivelser, singler og album, blandt andet også på det pladeselskab, som hedder Grungy Frog. Og der har også været stille omkring Shiny Darkly i lange perioder. Nu er Christoffer Bech i gang med et nyt projekt, som han kalder for K-Bech. Og der er en ny single ude. Og
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Den får Christoffer selv lov til at præsentere.
2: Hej Toner. Jeg er K-Bech. Og nu skal du høre singlen Blikkene featuring min kære ven Emma Axe. Det er en fire i gulvet hymne til vores klode med smæk på en folkedansagtig trancestemning med violin, rockguitar og et dejligt trompettema til sidst. Blikkene er fra mit kommende debutalbum 8, der udkommer i november, og sangen optræder på albumets midte, hvor en karakter begynder at opleve verden på en ny måde. God fornøjelse.

huske, at i morges, der talte jeg med min kollega Camilla Jane Lee i på morgenprogrammet på 6. Sorry, fik lige en absence. Fik nemlig lige 14.000 beskeder sendt lige i face. Jeg skal lade være med at kigge på den skærm, når jeg taler til dig. Anywho, jeg talte med hende omkring compilation CD'er, som du formentlig også godt kan huske, hvis du er den generation, der købte nogle forskellige musikmagasiner. Så kom der en gang om måneden en masse forskellig musik lige ind på en CD, så man kunne blive inspireret og få en masse ny musik ind i hovedet. Jeg hørte første gang Mew-nummeret Am I Right, som du netop har fået på en compilation CD. Det kom ikke fra et magasin, men det kom fra den festival, som hed Venue Festival. Det var en festival, som blev arrangeret med stor succes, synes jeg rent faktisk, i løbet af januar måned rundt omkring på koncertsteder i hele landet. Og der var så en del bands i løbet af januar måned, som tog på tur. Og åbningsnummeret til Venue Compilation i år, jeg ved ikke, hvornår det har været, jamen det var netop Am I Right med Mew. Et band, som jeg godt kendte på forhånd. Men det her nummer, det blæste mig jo fuldstændig omkuld. Fantastisk altså. Compilations, woohoo! Jens Fornærum skriver, at jeg vil egentlig bare fortælle, hvor meget jeg glæder mig til Rimors nye album. Jeg har også billetter til både Manchus Live og ugen efter på Richters, så meget efterår og melankoli over deres musik, og jeg elsker det. Tak for den besked, Jens. Der er altså interview med Rimor om en halv times tid her i programmet. Præsenterer deres nye plade, der hedder For Life. Fortæller også lidt om, hvordan den ser ud. Og det dramatiske øjeblik, hvor de blev nødt til at evakuere studiet. Og så kan det også godt være, at vi får fat i den der lille fortælling omkring en sang, der hedder Vælter vi mørket, som er en meget, meget stille, fin sang. Men om den egentlig findes i en teknoversion, og i så fald, hvordan den lyder, jeg glæder mig meget til det. Mikkel skriver, jeg har ikke købt en pladespiller endnu. Jeg skal ikke presse nogen, men Mikkel, kan du komme i gang? Nej. Men jeg kan huske, Mikkel, for et stykke tid siden, der skrev du ind, at du netop ikke havde en pladespiller. Du fik nogle gode tip. Jeg prøvede i hvert fald at give nogen videre til dig i udsendelsen. Men man skal selvfølgelig også tænke sig rigtig, rigtig godt om. Jeg synes, det er hyggeligt med en pladespiller. Og jeg bruger den, selvom jeg ikke er fanatisk på den måde. Jeg håber ikke, jeg skuffer nogen ved at sige, at jeg ikke lytter vinyler, hver gang jeg lytter til musik. Mikkel skriver også, at husk lige, at den nye Syl-plade også er kommet. Og den har jeg faktisk ikke fået på vinylen endnu. Så de spotlyt, jeg har lavet på Syls album, som udkom i fredags, har jeg simpelthen gjort på streaming. Og det lyder fedt. Overvejer jeg stadigvæk, hvilken nummer jeg skal tage med i udsendelsen her. Dansk hardcore, når det er bedst og besat. Lige om lidt, så kigger vi lidt på nogle af de ting, som måske kan gøre din mandag til at dufte lidt af fredag, men inden vi når så vidt, så blandt andet Oki, trio for Aarhus. Nummer her, det er Liner.

udsendt en single. Trioen her fra Aarhus. Okay. Og du lytter naturligvis til Toner den her mandag eftermiddag, hvor det er, at lige om et øjeblik er vi klar til at gennemgå nogle forskellige ting, der er kommet ind på sms og på DR Lyd. Hvilken dansk sang får din mandag til at dufte fredag? Du kan stadigvæk godt nå at være med, selvfølgelig, hvis du har et godt bud på det. En dansk sang, som får din mandag til at dufte fredag. Du bruger sms'en ved at skrive på 6 efter din besked. Din navn til sms'en er til 12.12. Eller hvis du altså lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Og jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Det her band har også kun én single ude. Men hvilken single? Et af årets favoritnummer fra min side indtil videre. Bending Backwards, I See You From Here.

Bending Backwards. Jeg ser lige, at jeg skal ind og bruge nogle penge på Bandcamp. Fordi det er en af de få streamingtjenester, hvor Bending Backwards er ude på. De har allieret sig med et pladeselskab, som bandlyser flere forskellige streamingtjenester af måske åbenlyse årsager. Også andre lidt store multinationale konglomerater. Så man skal virkelig vide, hvor man skal lede, når man skal tjekke Bending Backwards musik ud. Nummeret her, I See You From Here. Fra et album, som udkommer, det står der her, den 16. oktober. Woohoo! Se, der blev min mand da lige så meget fredagspræget. Sikkelig nyhed, 16. oktober. Still and Quiet, brother. Are you still and quiet? Det hedder albumet Bending Backwards. Og jeg kan nemlig se, at åbningsnummeret fra albumet, som hedder Bend You Out of Shape, det er kommet op til lytning, og jeg har lige opdaget det. Så det skal da i den grad lyttes, når den her udsendelse er færdig. De har en helt særlig elegance, synes jeg, det her band. Trio fra København. Fylder lige så godt i lydbilledet som et ondt år. Fra altså albumet Still and Quiet, Brother, Are You Still and Quiet? Bending Backwards, I See You From Here. Brian skriver, jeg fik lige to nye signerede album under pladespilleren, var i templet og se Wilma Crow for anden gang, og hun er kun blevet bedre. Wilma Crow er også en, som vi spiller en del her på kanalen, og også præsenteret musik her i det her program. Supporten Sasha Adrian, eller Adrian, var rigtig fin, men vi var alt for få til koncerten. Kom nu, Lyngby, skriver Brian. Tak for den besked, Brian. Rasmus laver aftensmadlavningen til børnefamilien og skriver, alt med Norel giver gode fredags-vibes. Fordi vi taler naturligvis om den musik, som kan gøre din fredag, din mandag, til at minde om en fredag, og dufte af det ikke mindst. Så en ren musikalsk naturligvis. Henrik fra Lørenskov. Der er vi igen. Har vi haft det før? Lørenskov. Lørenskov. Lørenskog. I hvert fald Henrik. Hey, det er fra Norge. Det er det, jeg mener. Men i hvert fald lidt fredagsstemning, skriver Henrik. På en mandag, det ville det være at høre Laid Back med Baker Man eller Junior Senior med Don't Stop the Beat. Og så kan jeg ikke helt huske, hvad det er for et mix, den der med fra solopgang til solnedgang. Henrik, det er Spleen United. From Sunset to Sunset må det være den, du tænker på. Ja, jeg beklager det der med at udtale Lørenskog. Skork. I hvert fald så er vi i gang med at få lidt gode tip til, hvordan at en mandag kan dufte af fredag. Og jeg tænker, at vi kan også lige gøre det igen i næste time naturligvis. Fordi der er mange gode bud, og der er plads til flere. Så hvilken dansk sang kan få din mandag til at dufte en fredag? P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, til en sms'en er stadig 1212, hvis du lytter med i det her lyd, så brug skriv ind. Katrine skriver, Hesses mor formår gang på gang at skabe sange, der ikke kun starter en fest. De får en fest til aldrig at stoppe. De leger med rytmer, mantarer som for eksempel You Don't Dance, der fortsætter i uendelige korarrangementer og instrumenter fra alle verdens hjørner. Og ikke nok med det, så er deres sange, altså de holder bare de fedeste fester i deres Apollonian Circles, hvor publikum bliver inddraget. De inviterer op til dans med trin, der eksperimenterer og får voksne til at lege som børn. Det gamle er godt, det nye godt, de er bare gode. Og det var der, hvor min fest startede. Så skål i mandags Bologna. Det står der rent faktisk. Det kan også godt være Bologna. Jeg drikker det hele. Katrine Forhus, tak for beskeden. Hasses more.

S is more. Og nummeret har du også et bud på en sang, som kan få din mandag til at dufte en fredag? Ligesom Katrine fra Aarhus her, som synes, at S's mor er bare festen. Og skriv på 1212'eren på 6 efter mellemrum din besked. Dit navn til en sms'en er stedet 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af P's kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forspørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man ville bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Nnamdi Pelae modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pelae stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre, at krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.

0: Ice Age. Og et nummer, de har skrevet til mig, det hedder Star.
1: Det her er Toner på P6. Toner med Carsten.
0: Det er jo også et af de helt vildt gode album, der er udkommet i år. For Love of Grace and the Hereafter med Ice Age. Nummeret er altså Star, og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til Toner og musikken her på P6. Vi skal blandt andet høre lidt mere omkring den musik, der kan få din mandag til at dufte af en fredag. Dansk musik, vel at mærke, fordi det er det, vi laver det her program for, om og med. Så hvilken dansk sang kan få din mandag til at dufte af fredag? Kom meget gerne med det på en sms, P6 efter mellemrum. Din besked, dit navn til en sms, er stadig til 1212. Eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug skriv ind. Har du i øvrigt andre kommentarer omkring dansk musik, nogle oplevelser, nogle spørgsmål for den sags skyld, så fyr den endelig af der også. Jeg sidder her nærmest også for det samme, men jeg sidder her også for at kunne videreformidle nogle forskellige ting til dig i løbet af den kommende stykke tid. Udsendelsen her slutter i øvrigt med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Men inden da har du blandt andet fået lidt nyt omkring det album med Rimor, som udkommer i morgen, og som hedder For Life. Og de kommer selv med en ret god begrundelse for, hvorfor det egentlig hedder For Life. Det handler om venskaber, det handler om de fire, det handler også om at være måske en lille bit smule mere private i det end tidligere. Indtil da får du her Date Camp og et nummer, som hedder Wake House. Og vi er over i det univers, hvor vi kan sige, det er lidt krautrocket, altså der, hvor man kommer lidt ind i en form for trance. Musikken får lov til stille og roligt at udvikle sig. Og det er med en gruppe fra det aarhusianske i hvert fald, som på et tidspunkt sagde til hinanden, lad os lige prøve at droppe alle egoer, og lad os prøve at finde ud af, hvorfor laver vi egentlig musik? Så de prøvede rent faktisk at gå ind i et øvelokale med en, så at sige, ren tavle, et blankt papir, og skulle prøve at lære at lytte efter, hvad hinanden egentlig spillede, og hvad det var for nogle idéer, de kom frem med. Og jeg tænker, et nummer som det her er måske der, hvor de startede. Det kunne i hvert fald godt lyde sådan, og det er ment på en positiv måde. Bandet hedder Date Camp. Nummeret hedder Wake House. Programmet her, det hedder Toner. Du er på P6 scene.

0: lytter til lidt toner. Rigmor for life. Jeg vil gerne sige hej til Lasse og Victor fra Rigmor.
1: Hej, Kai.
0: I har et album ude. Det udkommer i morgen tirsdag den 6. oktober. Rigmor for life. Det er det tredje album i rækken af Rigmor-album. Det kommer med hver andet års mellemrum. Hvordan har I det sådan dagen før dagen?
1: Jo, meget, meget spændte. Og spændte på, om hele verden har glemt, at vi udgiver et album. Og hvis de har husket det, om de så godt kan lide vores album.
0: Hvad er det, som man egentlig venter på? Er det kommentar fra fans? Er det kommentar fra pressen? Eller bare den der forløsning af, at nu er det, jeg har arbejdet med i så mange år, eller i så mange måneder i hvert fald, endelig ude på gaden?
1: Det er helt klart forløsningen her i starten. Altså at have gået med noget selv i lang tid, og så endelig er det ude. Og lige få den der reaktion fra vores lytter derude. Mm. Men det er også, altså vi arbejder på det der. Jeg kan ikke huske, hvornår vi startede på indspillingen af det her album, men det er lang tid siden. Så vi har gået og lyttet til det tusindvis af gange. Og så ligesom, at det kommer ud, det kan godt føles nogle gange sådan lidt flat på en eller anden måde. Eller sådan mærkeligt. Sådan totalt syret.
0: Altså, jeg har også hørt en del af sangene i ret lang tid efterhånden, fordi det har primært været de singler, der har været ude for live. Se solen skinner, hvordan har du det? Holder mig vågen. Nogle sange, som egentlig også, synes jeg, er med til at sæt en tyk streg under, at I har en kæmpe ærlighed, men der er også en sårbarhed og en skrøbelighed, som måske lige har fået et lille bitte mere nyk op i forhold til at være lidt mere direkte til mig som musikfan og som tekstlæser.
1: Det var også meningen med det her album, ligesom at ture og komme tættere på os privat, og ture og komme tættere på vores venskab. Og altså hele albumet startede egentlig lidt med, at Oliver, som spiller guitar, blev indlagt på psykiatrisk og var meget syg og ligesom og skulle bearbejde det alle fire og ligesom komme tilbage fra det, og han skulle tilbage fra det og så ud og spille. Så vi har ligesom forsøgt at skrive en masse sange om os fire og hvordan det er at være venner.
2: Ja. Ja, alt det der, det har ligesom også gjort, at vi er kommet tættere på hinanden. Så derfor så er jeg glad for, at du også siger det, Carsten, med at man kan høre det i sangene, fordi det kommer ud der, selvfølgelig også.
0: Jamen, det er helt klart på sådan et nummer, som hedder Hvordan har du det, som vi får om lige to sekunder. Det er jo meget direkte spørgsmål, noget, som vi egentlig måske alle sammen spørger hinanden hver dag. Hvordan har du det, eller hvordan går det? Nogle gange, så kommer der rent faktisk godt til svar tilbage med, at det kunne faktisk godt gå bedre, eller jeg har det helt af helvede til. Og det er vel måske en af de situationer, som I lidt er inde på her i forhold til jeres venskab, hvor man jo er sammen, især når I er ude og spille koncerter, 24 timer i døgnet nærmest. Men at man ligesom må hjælpe og næsten bogstaveligt talt også bære hinanden igennem en dag, en aften, en periode i en tilværelse.
1: Fuldstændig. Og det, men måske også, altså, hvor vigtigt det er nogle gange også, når man spørger, hvordan folk har det, lige at egentlig spørge rigtigt og svare rigtigt og lytte rigtigt til, hvordan folk egentlig har det. Fordi at det kan godt føles nogle gange til, at man er tætte venner og sådan noget, så tror man, at folk har det godt, og så lige pludselig er det som om, at folk kan vælge ud over en kant. Altså, men det der med rent faktisk at være vågen på hinanden og sådan noget, hvor vigtigt det er.

0: Rimor, og nummeret, hvordan har du det, hentet fra det album, som hedder For Life. Rimor For Life. Jeg har stadigvæk Lasse og Victor med fra Rimor. Albummet. Jeg så et billede af albumcoveret forleden dag, og det er jo næsten pakket ind i jern. Altså, det ser meget, meget råt ud egentlig. Prøv at forklare, hvad er det, vi har gang med her med albumcoveret?
1: Det er min kæreste Juliane, der har lavet det og fået den her idé til, at man ligesom sådan kunne banke det ind i jern, eller ind i alu, at vi er for live. Og altså, vi synes, det så helt vildt sejt ud, og havde en mega sådan sej taktilitet, eller sådan, altså i virkeligheden, det der med, at man ligesom kunne lægge det ud og mærke det der jern og se det der 3D. Så det var ligesom, det skulle vi prøve at lave til en vinyl på en eller anden måde. Og så synes jeg meget, det der med, at vi fire, vi er venner for livet. Og så var det ligesom sådan, så skulle det være mere permanent end et billede, selvom det lyder lidt plat.
0: Ja, fordi jeg har set et par enkelte takes på det, fordi nogle steder, der er det simpelthen bare en aluminiumsplade, og så står der bare Rimor, tallet 4, og så live nedunder. Som simpelthen, ja, som du selv siger, er banket ind i jern. Jeg har også set nogle andre versioner, hvor der ligesom ligger nogle små jernplader oven på jeres ansigter, som sådan et coverbillede. Hvilken version får vi at se?
1: Singlen. Det er singlen, hvor det ligesom er vores, hvor det er et billede af vores ansigter, hvor det er henover. Men selve vinylen, den er ligesom som sådan en bukket plade i jern, hvor der så ligger en plade ovenpå, hvor det er banket ind i. Og så er der banket A og B-siden om på bagsiden. Og sådan.
0: Ja, lige præcis. Det ser jo vildt ud, altså.
1: Altså, jeg synes også virkelig, det lykkedes godt for hende.
2: Sindssygt godt. Juliane, hun er pissegod.
1: Og så indeni, altså når man så tager vinylen ud, og så inderslivet der, det er så to billeder fra øvelokalet. Fordi vi endte med at indspille hele pladen i vores øver nede på Sydhavnen, som også er et rimelig råt sted.
0: Og Sydhavnen, det er et sted, som ligger i Aarhus, og det er en masse forskellige studier og øvelokale faciliteter. Undervejs, mens I var ved at øve op til den her plade, og også skulle i gang med at indspille den, så blev jeg lige pludselig bare gennet ud af bygningen, og måtte ikke rigtig komme ind i bygningen i en hel del dage rent faktisk. Hvad var det, der skete?
2: Jamen, det var hen ved akustikken, og der hvor lydhavnen den ligger ovenpå, der var der nedstyrtningsfar. Fordi at nede i kælderen var der en masse søjler, der ligesom blev målt til ikke at kunne bære det, der var ovenpå. Så de fik bare at vide, at de skulle være ude fredag. Fredag fik de at vide, at de skulle være ude mandag, så stod
1: og
2: vi der.
1: Og vi skulle have været i studiet fra mandag.
2: Ja.
1: Vi var faktisk i Odense at spille fredag, og så ringede Anders Boll, som skulle indspille og producere pladen, at de var blevet smidt ud. Mm. Han var rimelig meget i panik, og vi var sådan, kan vi ikke bare gøre det i vores øver?
0: Så det vil sige, at I fik

0: Hende slæbte noget udstyr hen i jeres øvelokale, og så sad I der, og så lavede I, i pladen. Hvor lang tid tog det egentlig?
1: Jamen, det er sådan cirka 3-4 uger, tror jeg.
2: Ja.
1: Altså sådan en uge startede vi med panik, og lige at skulle få det hele til at spille hernede i øveren, og så brugte vi 3 uger.
2: Men det fede ved det, altså vi er jo hele tiden i vores øver og spiller herinde, og ligesom på en eller anden måde kender hinanden gennem vores øver, og kender rummet vildt godt og sådan nogle ting. Så jeg føler virkelig, det har været en befrielse at indspille pladen her også.
1: Mm. Helt vildt. Også altså sådan en lille ting som at tage en lille tromme fra øveren her, hvor man bare synes, det lyder mega godt til sådan et helt dødt studierum. Den var jeg fri for her. Altså jeg vidste, at min trommer lød pisse godt allerede fra dag 1. Så der skulle ikke reguleres så meget, kan man sige.
0: Trommerne lyder godt, sangene lyder godt, alt lyder faktisk rigtig, rigtig fedt på den her plade, inklusive alle sangene. Vi skal høre endnu en sang fra For Life med Rimor. Det her, det er Se solen skinner.

0: Det er altså endnu et nummer fra Rimor. Albumet For Life er ude i morgen. Jeg er stadigvæk Lasse og Victor med fra Rimor, og vi har faktisk også et lille bitte hængeparti, søde mennesker, fordi Bonnick skriver for et stykke tid siden: "Jeg vil gerne høre Vælter vi mørket af Rimor i originalversionen, som angiveligt skulle være et teknonummer, som blev identificeret, som Bonnick skriver her." Og så er der også en anden lytter, som skriver, og det er Henriette, som skriver, at der er altså rigtigt nok noget om den der historie, den der teknoversion. Historien er rigtig, i hvert fald ifølge bandet selv. Den blev skrevet en sen nat, da de kom hjem fra et job, vist nok fra Køge. Nummeret blev kasseret først, men så fandt de det frem og lavede en ny og mere stille indie-udgave. Og befolkningen kræver, at vi får lov til at høre den her teknoversion af Vælter vi mørket. Men prøv lige at fortælle historien selv. Er der noget omkring det her med, at Vælter vi mørket, som jo egentlig er en meget, meget stille og rolig sang, oprindeligt blev skrevet i en lidt mere teknificeret udgave?
1: Ja, det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Fortæl.
1: Det er en firma-hemmelighed.
0: Ikke længere.
1: Nej, ikke længere. Men det... Altså det hele skete en sen nat i Aarhus, i vores øvre, hvor jeg havde fået en ny pedal, som hedder, det var en Planetarium 3. Nu har både Lasse og Oliver også fået den, og den har sådan en sidechain-funktion, som er meget techno, hvor man så kan slutte for eksempel et trommesæt til, og så alt det, jeg sender ud, det bliver sådan helt sådan, det står bølger. Og det legede vi med den der nat,

0: og så lavede vi bare et rigtig, rigtig mørkt teknonummer. Da vi skulle i studiet, så manglede vi en sang, eller vi genbesøgte den. Og så satte mig og Sara os ind i studiet og prøvede at starte med at lave en nedbarberet version, som så er den version, alle kender, eller ikke alle. Men dem, der godt kan lide rimelig, kender.
1: Men prøv lige at fortælle, hvordan kan det være, at sådan en teknoversion, så tænker, at den er fed at have lige nu her i det her øjeblik, men den kommer jo aldrig nogensinde til at klare i den her version en pladeudgivelse.
0: Jeg kan godt lide, at du siger teknoficeret, fordi den er jo, altså hvis man tænker tekno, så er det måske lidt langt fra, men det er bare nogle elementer, vi ikke plejer at lege med, og sådan har vi det tit. Altså vi leger tit med alt muligt, og så laver alle mulige mærkelige versioner af ting. Men det er bare sådan en vild følelse, det der med, når noget af sidechain, sådan i grid på en måde, at sådan et helt band føles, som om man bliver styret af en trommemaskine. Altså det kan bare føles rigtig rart, uden at det nødvendigvis passer ind på en rimelig måde.
2: Ja, og så tror jeg, så fordi vi har leget med det der, så har vi også taget det med live, altså så bruger vi det i alt det, du gør, outro, og altså sådan, så altså leg, det fører jo tit til andre.

0: sluttede vi altså lige med at gå lidt på opdagelse i gemmerne og få en forretningshemmelighed fuldstændig afsløret på radio. Tusind tak, fordi I ville det. Og Lasse og Victor, også Oliver og Sara naturligvis, resten af Rimor-banden. Rigtig hjertelig tillykke med albumet For Life, som er
1: mange tak.

0: jer alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Lucky Loom. Inspireret af snakken, som jeg havde med Lasse og Victor fra Rimor. Det der med venskaber og bære hinanden. Det er alt det, som den her sang går ud på. Super Carry. Nye sange er i øvrigt nok også snart på vej med Lucky Loom. Det håber jeg i hvert fald. Har været i studiet. Kigger på det, lytter på det. Gør klar til udgivelse. Glæder mig meget til det senere.

super carry you. Du lytter til Toner. Her står der nærmest alt med magtens korridorer, skriver Marianne, og Kenneth hopper på Superheroes med Miami. Når snakken går på, hvilken dansk sang, der kan få din mandag til at dufte fredag. Og tusind tak for alle de bud, der er kommet ind i dag. Tænker vi gør det igen naturligvis næste gang, vi sender. Jakob fra Amager skriver, proletar med suspekt kunne også godt være et bud på et fredagsnummer. Det rummer alvor, og det giver mindelser om en tid, før suspekt kunne samle familien Danmark til fest i parken. Mikkel fra Haderslev skriver, Hatesphere med Guillotine gør mandag til en fredag. De udgiver et nyt album på fredag, og spiller mindst 4 af de nye sange, torsdag til tung torsdag i Åbenrå. Hvis man nu er meget heldig, så har de deres nye album med og fundet vej til Åbenrå en dag før release. Jeg krydser fingre. Mikkel, det gør jeg også på dine vegne. Der er jo ikke noget federe end at få et fuldstændig sprit nyt album mellem natterne, og så kunne gå hjem og sætte det på, og så lytte det lige et par minutter før alle andre resten af verden får det i deres ører. Og så forhåbentlig lige få en lille signatur på, ikke? Det kunne også godt være, at vi skulle tage et tema med det på et tidspunkt. Hvilke plader, danske plader, har du signatur på? Og kan du overhovedet godt lide signatur, eller synes du, det så fucker lidt op med selve æstetikken på et cover? Det er en anden snak. Her snakker vi om sange, danske numre, som kan gøre en mandag til en fredag. Jakob S. skriver, Prismas First Girl on the Moon kan gøre alle dage til fredag. Har der i øvrigt ikke været lidt stille fra den kant et stykke tid? Måske er det bare mig, der overhovedet ikke følger med, men man kunne da håbe, at de var i studiet, og der kommer nyt fra dem lige pludselig. Ved du noget? Altså, jeg ved faktisk ikke rigtig så meget mere, end det, som også er blevet skrevet, især på deres egne medier. Og det er sådan, at i midten af august, så annoncerede de, at de havde underskrevet en ny pladekontrakt. Og der står her, new music coming right at your face very soon. Det er altså den 11. august, og derefter er der billeder fra studiet, så vi er i gang med noget. Tak for alle beskederne. Vi gør det igen næste mandag. Det er det Prisma, First Girl on the Moon, mandag dufter af fredag.

featuring Ivy Be Kind. Rips. Du lytter til Toner. Jeg hedder Carsten Holmen, og det er mig, der vælger al musikken, så jeg står naturligvis på mål for den musik, jeg vælger ud til dig. Men jeg gør det også på baggrund af, at det er noget musik, som jeg virkelig godt selv kan lide. Og jeg ved også godt, at jeg er til at have en noget bred musiksmag, og måske også lidt snæver en gang imellem. Men jeg synes, at Inga Bardi er fedt. Nummeret Rips. Og jeg synes også, det her det er fedt. I det hele taget er det en stor fornøjelse for mig at sidde sammen med dig sådan en mandag eftermiddag, eller hvornår du nu end lytter til toner. Jeg sætter stor pris på, at du lytter med, og jeg håber også, at du får noget ud af det. Og igen nok en gang bare tusind tak for beskederne, der er kommet ind i dag, i forbindelse med sangen, som kan få din mandag til at dufte lidt af fredag. Og også en stor tak naturligvis til den del af den danske musikbranche, som også er med til at bakke en udsendelse som den her op. Tippe omkring forskellig musik, der udkommer på daglig, ugentlig, månedlig basis. Hjælpe med til at få sat interview i stand. Det er sådan noget, det ligger bare implicit, at det gør man jo. Men man må også gerne lige huske at sige tak en gang imellem. Men først og fremmest bare tak til dig, der lytter med. Og er du nogenlunde fast lytter af den her udsendelse, så ved du også, at vi plejer at slutte af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er en sang fra den selvsamme plade, hvor det her nummer det kommer fra. Det er et nummer, der hedder Tangerine. Og det er lidt i starten af pladen, som hedder The Meaning of Flowers. Udkom i sidste måned på Deutsche Grammophon. Det er et af de her pladeselskaber, som du formentlig nok har stødt på, hvis du har rodet rundt i brugt pladekassen og fundet den ene klassiske plade efter den anden. Men det er der, hun udsender plader på. Agnes Obel, bosat i Berlin, tror jeg stadigvæk. I hvert fald er det her mesterværk af et album udkommet. Og du får den sang, som hedder La Mali, som den sidste sang og den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Tak for i dag.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
2: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
3: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Danske Sygeplejeråd.
4: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågning på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fisken er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige. Og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA, som følger krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
4: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Karoline.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000-vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
1: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens foreløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

again. Men, der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det er jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
5: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
1: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og Ruslandsekspert hos DIS.
6: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
1: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

your bridges down. We make a little

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
2: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
1: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv., så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
1: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
4: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
1: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.